0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjo ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir nu, dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas nu, ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti nei geras, nei blogas, tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir na, kadangi mes suaugę dirbantį žmonės prabangą galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisis, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko, tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas vat, veiklas, kurios ir pažįstamas, ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat, virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug taip. Sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku, būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plius būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas, toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia, bet šalia to aš galvoju,

0: spręsti, jeigu vat susidursi su kažkokiais iššūkiais.
1: Bet čia tas na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors nu, toli gražu galbūt.
0: Toli gražu ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuotas situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip nu nebus taip jau griežta arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą ir žinot, kai sako, o man baisu neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
1: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą, nu tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
0: Kad labai greitai nuramina.
1: Viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
0: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais
1: būna. Tarsi meškerė, ar ne, užmest ir taip.
0: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausiai spektrą visokiausių dalykų apriepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia, vat, nesakyti, kad čia viskas yra ok, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
1: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nu, šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
0: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokais, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjis yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir sakyčiau atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai susirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
1: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimą ir kontrolinį, ir tas šaltas dušas tos, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia, nu.
0: Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daugiau nepadarysim. Ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoje, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
1: Tai vat, jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokyklą yra sakinys, tai klausimas tipinis, kaip sekės mokyklai, nu, jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
0: Ja, ir jeigu mes
1: ir viskas, ir nu, atsakiaugi.
0: Ir jeigu mes nepraplėtosim to,

0: klausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime omeny, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo nori pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru dabar nori užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
1: Nes, čia mes nežinau, ataskaitos prašom.
0: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
1: Nes vaikas nori pasipasakoti, na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj. Ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
0: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, jie tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
1: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal sakyčiau, gana stabilus. Tiek vasarą mes sulaukėm visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip, taip tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjis. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų ar kad jis būtų suprastas. Kaip tada, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu va, ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau ten puikus mokinys, man viskas sekėsi mokykloje, nieko aš ten nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu vaikai ten tarkim kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais žinot, ne tai kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus. Jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne? Ir ten pavyzdžiui papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, ne visai bendramžišką ar ne nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, jiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis srautas.
3: Yra tikrai nemažas srautas ir mes gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daugiau vaikų būna rašo internetu, taip. Bendrauja čatų su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančių pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti. suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu, aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
2: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoti tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų mūsų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausių žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kur irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais, nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių, nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai, nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, rugsėjis pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30 metų, ar ne, skaičio vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin save.
3: Tikrai puikiai. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanori, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanori yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį noris irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne? Ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
2: Ir tie to žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių. Jų yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie kažką, apie ką norisi pasikalbėti. Tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrę ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje. Nu, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog tą transliaciją per LNK.
2: Tiek būtų šiandien. Ačiū ir Gita Smilte, kad atkeliavot ir viską papasakojat.
3: Dėkui jums.
2: Iki. Go!

0: Darbuotojų pritraukti siekiantis Japonijos prekybos tinklas pasikvietė Lady Gaga. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Su darbuotojų trūkumu susidūręs Japonijos mažmeninės prekybos tinklas Family Mart pasikvietė amerikiečių popmuzikos žvaigždę Lady Gaga prisidėti prie darbuotojų pritraukimo kampanijos. Pasaulinio lygio žvaigždė pasirodė stilingame nespalvotame vaizdo klipe, kuriuo reklamuojama bendrovės kampanija, kurios tikslas yra pritraukti ne visą darbo dieną norinčių dirbti darbuotojų. Family Mart valdo daugiau nei 16 tūkstančių parduotuvių tinklą visoje Japonijoje, o maždaug 30% iš jų trūksta darbuotojų, pranešė įmonės atstovas. Pasak jo, Lady Gaga padės pritraukti ir išlaikyti naujus darbuotojus tuo metu, kai Japonijos įmonės konkuruoja dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. Kai žmonės nusprendžia dirbti mažmeninės prekybos parduotuvėje, norime, kad Family Mart būtų ta vieta, kurią jie pasirenka, sakė jis. Manome, kad pasikvietę Lady Gaga į reklaminį klipą galėsime perteikti Family Mart darbo patrauklumą. Vaizdo klipe Lady Gaga vilki futuristinį odos tekstūros kostiumą, dirba už prekystelio, siūlo klientams keptos vištienos ir papildo arbatos buteliukų atsargas. Family Mart taip pat siūlo 200 jenų ar didesnės vertės pirkimo kuponus tiems, kurie teiraujasi apie darbo vietas arba dalyvauja šio prekybos tinklo atrankose. Norime, kad žmonės ateitų į pokalbį ir tikimės, kad jie baigs mokymus ir pasiliks pas mus dirbti, sakė tinklo atstovas spaudai.
1: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme mes šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug bruzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir, nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti, nei geras, nei blogas. Tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės, kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir, na, kadangi mes suaugę, dirbantys žmonės, prabangą galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisės, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko, tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas atvyklas, kurios ir pažįstamos, ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug taip. Sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas. Toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti. Su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta.
2: Mhm.
3: Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda erdvė irgi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat susidurs su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas, na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur, na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors, nu, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuoti situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip, nu, nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o, man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą, nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
3: Aha, tai, aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti, neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais būna...
2: Taip meškerė, ar ne, užmest ir taip...
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7

0: versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu tai nu šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu jis būtų tarsi tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams?
1: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjis yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokas, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai. Tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjis yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir sakyčiau atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai įsisirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
0: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas tos, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia, nu...
1: Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daug daugiau nepadarysim. Ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
0: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokykla yra sakinys, tai klausimas tipinis kaip sekės mokykloj, nu jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
1: Ja, ir jeigu mes...
0: Ir viskas, ir nu, atsakiau gi.
1: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime minys, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar noriu užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
0: Nes, mes ataskaitos prašom.
1: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
0: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
1: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, ir tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
0: Gerai, pakeštai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratesim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal sakyčiau, gana stabilus. Tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip, taip tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokį nerimavimą dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip, jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar jis būtų suprastas, kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, va, ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, galvo, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau puikus mokinys, man viskas sekėsi mokykloje, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus. Jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne? Ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduot, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką, tai nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką ar ne nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis rautas.
3: Yra tikrai nemažas rautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip, bendrauja čatų su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti, pasakyti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
2: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoti tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausius žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kuri irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais, nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių, nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai, nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, rugsėjis pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus. Ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti kiekvieną būti tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučių srautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau trečią dešimtmetį, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin save.
3: Tikrai taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanoriai, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanoriai yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne? Ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
2: Ir tie to žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jų yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie kažką, apie ką norisi pasikalbėti. Tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrę ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje. Nu, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog transliaciją per LNK.
2: Tiek būtų šiandien. Ačiū irgi tas Milte, kad atkeliavot ir viską papasakojat.
3: Dėkui jums.
2: Iki. Radijas Gold FM.

Darbuotojų pritraukti siekiantis Japonijos prekybos tinklas pasikvietė Lady Gaga. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Su darbuotojų trūkumu susidūręs Japonijos mažmeninės prekybos tinklas Family Mart pasikvietė amerikiečių popmuzikos žvaigždę Lady Gaga prisidėti prie darbuotojų pritraukimo kampanijos. Pasaulinio lygio žvaigždė pasirodė stilingame nespalvotame vaizdo klipe, kuriuo reklamuojama bendrovės kampanija, kurios tikslas yra pritraukti ne visą darbo dieną norinčių dirbti darbuotojų. Family Mart valdo daugiau nei 16 tūkstančių parduotuvių tinklą visoje Japonijoje, o maždaug 30% iš jų trūksta darbuotojų, pranešė įmonės atstovas. Pasak jo, Lady Gaga padės pritraukti ir išlaikyti naujus darbuotojus tuo metu, kai Japonijos įmonės konkuruoja dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. Kai žmonės nusprendžia dirbti mažmeninės prekybos parduotuvėje, norime, kad Family Mart būtų ta vieta, kurią jie pasirenka, sakė jis. Manome, kad pasikvietę Lady Gaga į reklaminį klipą galėsime perteikti Family Mart darbo patrauklumą. Vaizdo klipe Lady Gaga vilki futuristinio odos tekstūros kostiumą, dirba už prekystelio, siūlo klientams keptos vištienos ir papildo arbatos buteliukų atsargas. Family Mart taip pat siūlo 200 jenų ar didesnės vertės pirkimo kuponus tiems, kurie teiraujasi apie darbo vietas arba dalyvauja šio prekybos tinklo atrankose. Norime, kad žmonės ateitų į pokalbį ir tikimės, kad jie baigs mokymus ir pasiliks pas mus dirbti, sakė tinklo atstovas spaudai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Keistas, bet moksliškai pagrįstas faktas. Pasirodo, periodiškai trankydami galvą į sieną, ištisą valandą sudeginsime 150 kalorijų.

0: Socialinis kompasas.
1: Nuo šių metų pradžios Lietuvos radio ir televizijos komisija už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubaudė 201 fizinį asmenį. Pasak komisijos teisės skyriaus vedėjo Vadimo Gasperskio, absoliuti dauguma šiuo atveju buvo susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu bei platinimu, naudojantis torrent technologiją. Pasak jo, LRTK stebi tik tuos kūrinius, dėl kurių apsaugos kreipiasi patys teisių turėtojai. Dėl to į komisijos statistiką patenka ne visi populiarūs piratuojami filmai, o tik tie, kurių autoriai paprašė pagalbos. Tarp kūrinių, kuriuos šiemet taip pat itin dažnai fiksavo neteisėtai atsisiunčiant ir platinant, yra filmas Vilko gomurys, Hario Poterio filmų saga, taip pat filmai Pietinė kronikas, Mickey 17 ir Kop antra dalis. Nusižengimą padaręs asmuo atsekamas nesudėtingai. Kasperskio teigimu komisija taiko nuoseklę procedūrą, kad būtų nustatyti tikrieji pažeidėjai, kurie siuntėsi ir vartojo ar platino nelegalų turinį. Praktikoje pasitaiko įvairių situacijų. Interneto ryšių namuose dažnai naudojasi keli žmonės, todėl gali paaiškėti, kad kūrinį atsisiuntė ne sutarties turėtojas, o kitas šeimos narys, pavyzdžiui, sutuoktinis ar vaikas. Pasitaiko ir atvejų, kai turiniu naudojasi nepilnametis, todėl kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai ir stengiamasi kuo tiksliau nustatyti faktinės aplinkybės. Jeigu tyrimo metu nėra pakankamo pagrindo konkretaus asmens administracinėje atsakomybei, jis nėra baudžiamas. Tokių atvejų praktikoje taip pat pasitaiko nemažai. Svarbu, kad administracinė atsakomybė nebūtų taikoma formaliai vien dėl to, kad žmogaus vardu yra sudaryta interneto paslaugų sutartis. Gasperskis sakė, jog pirmiausia fiksavus pažeidimą nustatomas konkretus IP adresas, tuomet per interneto prieigos paslaugų teikėja ir gaunama informacija, su kokiu abonentu tuo konkrečiu metu buvo susietas nustatytas IP adresas ir kieno vardu sudaryta interneto paslaugų sutartis. Tačiau vien tai, kad interneto paslaugų sutartis sudaryta konkretaus žmogaus vardu savaime nereiškia, kad jis automatiškai pripažįstamas padaręs pažeidimą. Anot jo pasitaiko atveju, kuomet nusižengimas padaromas pakartotinai, tačiau tokios situacijos nėra labai dažnos. Pasak Gasperskio, daugelio atvejų žmonėms pakanka pirmojo kontakto su komisija ir informacijos apie galimą atsakomybę, kad toks elgesys nebepasikartotų. Specialistas nurodė, kad už tokio pobūdžio pažeidimą padarytą pirmą kartą administracinių nusižengimų kodekse numatyta bauda nuo 280 iki 600 eurų, tačiau įprastai siūloma sumokėti pusę minimalios baudos 140 eurų. Jeigu administracinis nurodymas nevykdomas, byla nagrinėjama toliau ir gali būti skiriama įstatyme numatyta bauda. Pakartotinai padarius tokį nusižengimą, numatyta griežtesnė atsakomybė – bauda nuo 600 iki 850 eurų.

0: Faktai be ribų. Leonardas da Vinčis galėjo rašyti su viena ranka ir tuo pat metu piešti su kita. Be to, ar žinojote, kad Leonardas da Vinčis išrado žirkles?
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Darbuotojų pritraukti siekiantis Japonijos prekybos tinklas pasikvietė Lady Gaga. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Su darbuotojų trūkumu susidūręs Japonijos mažmeninės prekybos tinklas Family Mart pasikvietė amerikiečių popmuzikos žvaigždę Lady Gaga prisidėti prie darbuotojų pritraukimo kampanijos. Pasaulinio lygio žvaigždė pasirodė stilingame nespalvotame vaizdo klipe, kuriuo reklamuojama bendrovės kampanija, kurios tikslas yra pritraukti ne visą darbo dieną norinčių dirbti darbuotojų. Family Mart valdo daugiau nei 16 tūkstančių parduotuvių tinklą visoje Japonijoje, o maždaug 30% iš jų trūksta darbuotojų, pranešė įmonės atstovas. Pasak jo, Lady Gaga padės pritraukti ir išlaikyti naujus darbuotojus tuo metu, kai Japonijos įmonės konkuruoja dėl naujų darbuotojų įdarbinimo. Kai žmonės nusprendžia dirbti mažmeninės prekybos parduotuvėje, norime, kad Family Mart būtų ta vieta, kurią jie pasirenka, sakė jis. Manome, kad pasikvietę Lady Gaga į reklaminį klipą galėsime perteikti Family Mart darbo patrauklumą. Vaizdo klipe Lady Gaga vilki futuristinį odos tekstūros kostiumą, dirba už prekystelio, siūlo klientams keptos vištienos ir papildo arbatos buteliukų atsargas. Family Mart taip pat siūlo 200 jenų ar didesnės vertės pirkimo kuponus tiems, kurie teiraujasi apie darbo vietas arba dalyvauja šio prekybos tinklo atrankose. Norime, kad žmonės ateitų į pokalbį ir tikimės, kad jie baigs mokymus ir pasiliks pas mus dirbti, sakė tinklo atstovas spaudai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Krikščioniškųjų gimdymo namų veikla bus tęsiama, tačiau gimdymai laikinai nepriimami. Rumunijos parlamentas nepatvirtino proeuropietiško politiko ministrų pirmininku. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Kauno krikščioniškųjų gimdymo namų veikla bus tęsiama, tačiau dėl organizacinių darbų laikinai nebus priimami gimdymai. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, ligoninėje gali pasitaikyti trumpalaikių veiklos sutrikimų, kol bus pasirengta tęsti įstaigos darbą. Ministerija prašo visuomenės kantrybės, kol sprendimai bus įgyvendinami. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė skelbė jau pradėjusi ruoštis tęsti veiklą krikščioniškuose gimdymo namuose, tačiau anot jos tam prireiks laiko. Ligoninė žada kaip įmanoma greičiau informuoti, kada krikščioniškuose gimdymo namuose vėl bus galima priimti gimdymus. Anksčiau dėl mažėjančio gimstamumo ir finansinių sunkumų buvo nuspręsta reorganizuoti ligoninės padalinį Miško gatvėje ir akušerijos paslaugas nuo spalio pradžios sutelkti Josvainių gatvėje. Iki rugsėjo 29-osios ligoninė skelbė, kad pacientės, kurios iki rugsėjo 30-os dienos nebus pagimdžiusios arba kurioms po gimdymo reikės tolesnio stacionarinio gydymo, tą vakarą bus organizuotai perkeltos į Josvainių gatvėje esantį akušerijos skyrių. Ministerijos teigimų sprendimą išlaikyti akušerijos paslaugos krikščioniškuose gimdymo namuose lėmė planuojamas bazinis akušerijos paslaugų finansavimo krepšelis ir kitos ligoniniai pasiūlytos finansavimo tvarumo priemonės. Lietuvoje šiandien prasideda šildymo sezonas. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Lietuvoje oficialiai pradedama šildymo sezonas, skelbė energetikos ministerija. Šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Nauja tvarka leis šilumą pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimų. Kada konkrečiai šildymas bus pradėtas, priklausys nuo daugiabučio šilumos punkto ir oro sąlygų. Jei daugiabutyje yra modernus ir automatizuotas šilumos punktas, atvėsus oram šildymas įsijungs automatiškai. Tačiau jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šildymo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Birželio mėnesį Seimas pritarė šilumos sezono pradžią ir pabaigą įtvirtinti įstatymu. Turintiems automatizuotus šilumos punktus, jis truks nuo spalio 1-osios iki balandžio 30-osios.
1: Rumunijos parlamentas atmetė proeuropietiškų pažiūrų liberalo kandidatūrą į ministro pirmininko postą, dar užtęsdamas politinę krizę, kuri, kaip manoma, skatina paramą kraštutiniams dešiniesiems. Remiantis oficialiais duomenimis, Europos parlamento narys Zygfridas Murešanas surinko tik 182 iš 233 balsų, kurių reikėjo jo vyriausybei patvirtinti. Taip padidina pirmalaikių rinkimų tikimybę, tačiau proeuropietiškas prezidentas Nikorušas Danas yra įspėjęs, kad tai neįspręstų krizė, su kuria susidarė šį rytų Europos šalis. 4 partijų proeuropietiška koalicinė vyriausybė žlugo gegužę, kai valdančioje daugumoje buvę socialdemokratai kartu su opozicinė kraštutinė dešinė nuvertė liberalų ministrą pirmininką Ilija Bolodžaną. Nuo tada prezidentas į premjero postą jau buvo pasiūlęs 3 kandidatus įskaitant Murešaną. Tačiau ne vienam iš jų nepavyko suformuoti vyriausybės. Jungtinių valstijų teismas sustabdė 50 metų žudikės egzekuciją, suleidžiant jai mirtiną injekciją. Tai būtų buvusi pirmoji per daugiau kaip 200 metų moters egzekucija Tenesyje. Likus vos valandai iki Kristinos Pike egzekucijos mirtina injekcija, 6-osios apygardos apeliacinis teismas priėmė sprendimą ją sustabdyti, praėjus 30-mečiams po bendramokslės nužudimo. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
4: Šį lapkritį scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
5: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
6: Radijas Gold

0: Lietuva ir Europos komisija pasirašė 900 milijonų eurų investicijų į renovaciją ir žaliąją pertvarką planą. Bernamui įsiminus apie Jungtinės karalystės grįžimą į Europos Sąjungą, Makronas sako sveiki sugrįžę. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuva ir Europos komisija pasirašė 884 milijonų eurų vertės Lietuvos socialinį klimato planą, numatantį iki 2032 metų sumažinti energijos sąnaudas, skatinti netaršaus transporto plėtrą bei renovaciją. Socialinio klimato fondo paskirtis užtikrinti, kad žaliosios pertvarkos naudą pajustų ir mažiausiai lėšų turinti žmonės, nesvarbu, kur jie gyvena. Anot aplinkos ministerijos iš plano kompleksiniai ir daliniai daugiabučių, vienbučių bei dvibučių namų renovacijai numatyta skirti daugiau kaip 372 milijonus eurų. Pažeidžiamiems namų ūkiams priklausomai nuo priemonės ir šildymui naudojamo kuro numatyta padengti nuo 50 iki 85% energetinį efektyvumą didinančių darbų išlaidų. Plane taip pat numatyta plėsti socialinio būsto fondą, statant arba įsigyjant A++ energetinio naudingumo klasės būstus. Transporto priemonėms, paslaugoms bei infrastruktūrai numatyta 440 milijonų eurų. Bus finansuojamas autobusų, elektromobilių ir dviračių įsigijimas, elektromobilių įkrovimo prieigų, dviračių takų įrengimas. Iš viso 663 milijonus eurų plano lėšų skirs Europos Sąjunga, likusią dalį apie 221 milijoną sudarys Lietuvos biudžeto įnašas. Pirmojo mufteato vadovui pareikšti tarimai dėl prekybos žmonėmis. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Taip patvirtino generalinės prokuratūros atstovė. Pasak jos nukentėjusiais tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Įtarimai iš viso pareikšti 7 fiziniams ir 2 juridiniams asmenims. Tačiau prokuratūra atsisakė įvardyti, kas yra įtariami juridiniai asmenys. Pernai lapkritį pradėtas Vilniaus apygardos prokuratūros vadovaujamas iki teisminis tyrimas atliekamas pagal baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už prekybą žmonėmis ir dokumentų klastojimą ar disponavimą tokių dokumentų.
0: Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sureagavo į Jungtinės karalystės ministro pirmininko Andžio Bernamo užuominą apie galimą šalies grįžimą į Europos Sąjungą ir angliškai pasakė sveiki sugrįžę. Jei Britai nori sugrįžti ir jei ministras pirmininkas juda šia kryptimi, manau, kad tai yra labai gera žinia tiek jo šaliai, tiek europiečiams, pridūrė Macronas. Bernamas, kuris ministrų pirmininkų dirba nuo Liepos, kai leiboristų parlamentarai nuvertė Kirą Starmerį, anksčiau vakar paskelbtame interviu sakė, kad grįžimas į Europos Sąjungą yra vienas iš galimų atsakymų į neišvengiamą klausimą, kaip galėtų atrodyti būsimi Jungtinės karalystės santykiai su Europa. Tokie jo komentarai nuskambėjo po to, kai jis savo valdančiosios leiboristų partijos metinėje konferencijoje pareiškė, jog prieš vėliau šiais metais planuojama viršūnių susitikimą su bloku išdėstys įvairias galimybės dėl būsimų ryšių su Europos Sąjunga. Makronas teigia, kad kai Jungtinė karalystė buvo Europos Sąjungos narė, Britai visada buvo naudingi padėdami supaprastinti dalykus ir buvo reiklūs partneriai. Prancūzijos prezidentas taip pat atkreipė dėmesį į ribas, su kuriomis susiduria Jungtinė karalystė siekdama glaudesnių ryšių su Europos Sąjunga, tačiau likdama už bloko ribų praėjus dešimtmečiui po balsavimo dėl Brexit. Kitos žinios po pusvalandžio šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
1: Esu Varlėje.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Organizuojamas protestas Vilnius jų Malkų sostinė. Pasakykime tam stop. Nukrypto Fly Dubai lėktuvo keleiviai nusileido Izraelyje. Dabar 8 valandos. Labas rytas, su jumis Audra Stauskinė. Vidurdienį prie Vilniaus miesto savivaldybės vyks protestas Vilnius jų Malkų sostinė. Pasakykite tam stop. Jo dalyviai reikalaus keisti miesto medžių apsaugos ir priežiūros politiką, užtikrinti brandžių medžių išsaugojimą ir stiprinti žaliąją infrastruktūrą. Į protestą gyventojai kviečiami atsinešti po malką, taip simboliškai atkreipti dėmesį į miesto medžių nykimą. Protesto dalyviai Vilniaus miesto savivaldybei pateiks reikalavimus, kuriais siekiama medžius ir želdynus pripažinti strateginę miesto infrastruktūrą bei klimato politikos pagrindu. Bus reikalaujama stiprinti savivaldybės administracijos pajėgumus, atlikti nepriklausomą medžių priežiūros funkcijų auditą ir jo pagrindu įsteigti nemažiau kaip 15 naujų nuolatinių etatų, skirtų medžių bei žaliosios infrastruktūros priežiūrai, kontroliai ir projektų priežiūrai. Vienas svarbiausių protesto reikalavimų – įvesti brandžių ir vertingų medžių kirtimo moratoriumą infrastruktūros projektams iki tol, kol bus atliktas visapusiškas miesto medžių ir projektų poveikio vertinimas. Paviešinti dalies šauktinių duomenys – kariuomenė tai vadina žmogiška klaida. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies 2026-aisiais šaukiamų karo prievolininkų asmens duomenys, tai patvirtino kariuomenė. Anot jos esą tai lėmė žmogiška klaida, bei tikina, jog įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Apie duomenų paviešinimą pranešė jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Jie iš institucijų paprašė pateikti samę informaciją apie įvykį, įskaitant duomenų viešumo trukmę bei paviešintų duomenų apimti ir kategorijas. Organizacija kiek anksčiau rugsėjį yra teigusi, jog šauktinių asmens duomenys galėjo patekti į trečiųjų šalių platformas. Dėl to kreiptasi į generalinę prokuratūrą.
1: Tel Avivo oro uoste vakar vakare nusileido lėktuvas, atskraidinęs anksčiau nukreipto Fly Dubai skrydžio keleivius. Šis orlaivis, kurį taip pat eksploatuoja Fly Dubai, Ben Guriono oro uoste nusileido 18 val. 34 minutės Lietuvos laiku po to, kai ankstesnis keleivių skrydis buvo nukreiptas į Saudo Arabiją. Anksčiau skelbta, kad dėl tarp pilotų kilusio ginčio iš Jungtinių Arabų Emiratų Dubajaus miesto į Tel Avivą Izraelyje skridęs komercinis lėktuvas vakar buvo priverstas avariniu būdu nutūpti Saudo Arabijoje. Incidentas trumpam sukėlė susirūpinimą dėl galimo užgrobimo ir privertė Izraelį pakelti į orą karo lėktuvus. Saudo Arabijos Tabuko oro uostas kiek anksčiau pranešė, kad į karalystę nukreipto Fly Dubai lėktuvo pilotas ir antrasis pilotas buvo sužeisti bei paguldyti į ligoninę. Tuo metu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad vienas iš į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo pilotų planavo jį sudaužyti ir taip nužudyti jo keleivius, daugiausiai izraeliečius, bet jie užkirto kelią didelį katastrofai. Netanyahu teigia, kad Saudo Arabija sulaikė į Tel Avivą skridusio Fly Dubai lėktuvo antrąjį pilotą, kuris, kaip įtariama, subadė kitą pilotą ir bandė sudaužyti orlaivį. Izraelio gynybos ministras incidentą pavadino bandymu įvykdyti džihadistų teroro išpolį. Tiek žinių kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
3: You might like to hear something from us. Nice. Pleasing. There's just one thing.
4: Job down in the city.
3: You see, we never, ever do nothing.
4: Working for the man.
3: Nice.
4: Every night and
3: easy.
4: Day.
3: We always
4: well,
3: do it.
4: I never lost
3: nice.
4: One minute
3: and rough.
4: And
3: but we're going to take the beginning of this song
4: the thing might
3: and do it
4: been.
3: Easy.
4: Big wheel.
3: But then we're gonna do the finish.
4: Turning.
3: Rough.
4: Proud Mary.
3: It's the way we
4: keep
3: do.
4: On burning.
3: Proud Mary. we're rolling.

0: ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk, vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Radijas Gold FM.

reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Oficialios informacijos apie Novaturo akcininko sulaikymą negauta. Jungtinių valstybių pasiuntinys neigia planus gerokai sumažinti amerikiečių karių skaičių Europoje. Bulgarija ragina Europą derėti su Rusija. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Siūlomiems nacionalinių sankcijų statymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norinti atvykti į Lietuvą vykdyti veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Kartu siekiama apriboti rusų ir baltarusių galimybės įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Anot projekto siūloma stabdyti leidimus gyventi Lietuvoje turinčių Rusijos baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamą į turtą, kuris patenka į teritorijas esančias šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ar karinių poligonų. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu.
0: Viena didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovė Novaturas skelbė negavusi oficialios informacijos dėl pagrindinio įmonės akcininko Turkijos turizmo verslininko Nešeto Kočkaro sulaikymo. Remdamasi Turkijos žiniasklaida naujienų portalas 15 min pranešė, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Įmonė tikina toliau veikiant įprastą tvarką. Pabrėžiama, jog suplanuotos kelionės vyksta pagal planą, vykdomi įsipareigojimai klientams ir partneriams, o valdymo bei valdyseno struktūra išlieka nepakitusi. Novaturas taip pat žada nedelsdamas informuoti investuotojus apie gautą bet kokią papildomą reikšmingą informaciją. Užsienio žinios. Jungtinės valstijos neplanuoja iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių, pareiškė Vašingtono ambasadorius prie NATO, paneigdamas neseniai pasirodžiusius pranešimus. Jungtinių valstijų transliuotojas NBC remdamasis neįvardintais Jungtinių valstijų pareigūnais rugsėjo viduryje pranešė, kad Vašingtonas svarsto galimybę iš Europos išvesti 25 tūkstančius ar dar daugiau savo karių. Tie pranešimai yra neteisingi, sakė Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris, transliuotojo Euronews organizuotoje gynybos konferencijoje. Karo sekretoriaus politikos skyriuje šis planas dar net nėra galutinai parengtas, pridūrė jis. Jungtinių valstijų administracija šią vasarą pradėjo oficialią savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Atliekant peržiūrą, taip pat vertinama, kaip Jungtinių valstijų pajėgos naudojasi karinėmis bazėmis. Europa turi pradėti derybas su Rusija dėl karo Ukrainoje užbaigimo, pareiškė Bulgarijos ministras pirmininkas Rumenas Radevas, ragindamas rimtai vertinti Maskvos keliamą branduolinę riziką. Jis įspėjo, kad karinės paramos Kyivui nepakaks, nes Ukraina vis labiau negali apsiginti nuo Rusijos smūgių. Radevas nutraukė savo šalies karinę paramą Ukrainai po to, kai balandį iškovojo pergalę rinkimuose. Jis taip pat užsiminė apie branduolinę riziką iš Maskvos pusės, apie kurią jo teigimu niekas nekalba. NATO antradienį pasmerkė Rusijos nesakingą branduolinę retoriką po to, kai Maskva įspėjo, jog panaudos visą savo arsenalą, jei aljansas kels grėsmę jos Kaliningrado eksklavui. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kauno rajone pradedama statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Heksetas paskyrė Maską į Jungtinių valstybių darbo grupę dėl karybos ateities. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje vyks Leopard 2A8 tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų pradžios renginys, kuriame oficialiai bus pažymėta gamyklos statybų pradžia. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų, apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Teritorijoje taip pat bus įrengta daugiau kaip 120 automobilių stovėjimo vietų. Į gamyklą planuojama investuoti apie 50 milijonų eurų. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Ši socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama trečius metus iš eilės. Nuo spalio pirmosios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8 dienos. Ministerijos teigimų duomenys rodo, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio valstybių, vyksta visuomenės senėjimo procesas, didėja vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje gyventojų struktūroje. 1990 metais Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja paskelbė spalio 1 tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms. Ministerija įspėja dėl iššūkių tikrinant, ar ūkininkai nepiknaudžiaus rinkliavos lengvata. Išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Nuo kitų metų pradėsiant veikti sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos sistemai Viatol bus iššūkių tikrinant, ar nepiknaudžiaujama mokesčio lengvata ūkininkų transportui, teigia susisiekimo viceministrė. Anot jos netaršių sunkvežimų patikra problemų nekels, kadangi sistema naudos regitros duomenis. Tačiau pripažįstama, jog kils iššūkių dėl vilkikų, kuriuos ūkininkai nuomojasi, pavyzdžiui, vežti grūdus į Klaipėdos uostą, tačiau vėliau jais vežami kiti kroviniai. Taip pat gali būti sunku patikrinti ir ūkininkų sunkvežimius, kai jais gabenama ne žemės ūkio, o kitokia produkcija. Todėl planuojama pasitelkti fizinę kontrolę, kurią vykdys Lietuvos transporto saugos administracijos inspektoriai. Jie fiziškai tikrins, kas vežama sunkvežimiuose. Žemės ūkio transportui ir elektra bei vandeniliu varomiems vilkikams ar autobusams numatyta 50% e-rinkliavos lengvata, o biometanu 40%.
1: Technologijų milijardierius Elonas Muskas imsis vadovaujančio vaidmens naujame Pentagono projekte, nagrinėsiančiame karybos ateitį, pranešė Jungtinių valstybių gynybos sekretorius Pitas Heksetas. Kalbėdamas kariams Virdžinijos valstijos kvantiko jūrų pėstininkų bazėje, Heksetas sakė, kad Muskas bus vienas iš kelių iniciatyvai Project Meridian vadovausiančių asmenų. Pasak jo, projektu siekiama kūrybiškai pažvelgti į ateitį ir nustatyti sritis, kuriuose reikia pasiekti pranašų, bei pajėgumus, kuriuos reikia įvaldyti. Gynybos sekretorius taip pat kalbėjo apie autonominę karybą, tai yra ginklų sistemų ir dirbtinio intelekto naudojimą, kai jie gali veikti ir vykdyti atakas, bet tiesioginio žmogaus įsikišimo. Pentagonas tikisi, kad projektas išvadas pateiks per 120 dienų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 m per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.lt.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Štai tokia viena iš pačių romantiškiausių kalbų atliekamas kūrinys į priekį veda dar vieną valandą, 34 minutėlės po devintos, taigi reiškia, jog šio ketvirtadienio darbus prie mikrofono ir pulto pradėdo Šantanas, būsim draugė kiek iki po 14 valandos, smagiai ir naudingai leisime laiką po 12 valandos žinių turėsime studijoje svečiam, kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, šiandien dar turime visą krūvą švenčių, spalio pirmoji pasirodo gausi ir įvykiais ir minimomis įsimintinomis dienomis, tai apie jas pakalbėsime šiek tiek vėliau, o čia iš karto puolame sveikinti šios dienos varduvininkus. Emanuelis, Remigijus, Terese, Mantas, Mintė, Benigna, Arielė, Arielis ir Arielius šiandieną švenčia savo vardadienius. Gausus būrys, tad jiems ir joms daina dovanų keliauja.

Beveik 16 minučių, lieka 20 valandos ryto. Gausus ne tik varduvininkų būrys šiandieną spalio 1, bet taip pat ir įsimintinų ir švenčiamų dienų sąrašas. Šiandien minime tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, taip pat minime besimokančių seniorų dieną, švenčiama šiandien pasaulinė vegetarų diena, tarptautinė kavos diena, Lietuvos kelių policijos diena taip pat minime ir taip pat spalio 1 minima pasaulinė muzikos diena. Dar 1975-aisiais UNESCO paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę muzikos dieną. Vienas iš šios šventės iniciatorių, kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius. Tad šią dieną daugelį šalių rengiami geriausių šalies atlikėjų koncertai. Na, o muzika žmonija gyvena nuo žilos senovės. Ta rodo ir archeologiniai kasinėjimai, ir ant uolų aptikti piešiniai, kuriuose pavaizduoti žmonės su muzikos instrumentais. Muzika, kaip bei ir šokis, visų pirma atsirado kaip dievų garbinimo priemonė. Žmonės šokdavo pagal pirminę muziką, aukodami dievams aukas. Na, o dabargi muzika yra įvairiausių stilių, kiekvienas renkasi, kas jam patinka. Visais laikais aukštinama klasikinė muzika. Yra ir pastebėta, kad muzika turi įtakos ir sveikatai, ir aktyvumui. Tad rytą patariama klausytis linksmesnės, greitesnės muzikos, kuri prižadintų, suteiktų energijos visą dieną. Na, vakare geriau jau šiek tiek ramesnė ir lėtesnė muzika. Apskritai, psichologai teigia, kad muziką galima gydyti neurozę, depresiją, širdies ir kraujagyslių ligas, numalšinti skausmą, jau nekalbant apie tai, kad muzika dar yra ir tiltas į praeitį, beigi tikras toks nostalgijos antibiotikas. Tad visus ir visas su pasaulinė muzikos diena.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: VRK spręs ar pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą. Vilniuje prasideda transporto saugumo forumas. Prancūzijos mokyklose per protestus sulaikyta šimtai žmonių. Dabar 10 valandų. Čia Audra Stauskinė. Sveiki. Vyriausio rinkimų komisija spręs ar pripažinti Lietuvos regionų partiją šiurkščiai pažeidus įstatymą dėl automobilio nuomos aplinkybių. Lietuvos regionų partija nuo 2025 sausio iki šių metų liepos pabaigos iš valstybės biudžeto su automobilio nuoma susijusioms ūkinėms operacijoms panaudojo per 34 tūkstančius eurų. Ši suma nebuvo pagrįsta finansinės apskaitos įstatymo numatyta tvarka. Taip pat partija VRK nepateikė automobilio nuomos kainą pagrindžiančių skaičiavimų. Komisijos duomenimis šio automobilio degalams apmokėti Lietuvos regionų partija skyrė beveik 11 tūkstančių eurų ir tai pažeidė politinių organizacijų įstatymą. Be to, kaip skelbiama minėtai, automobilį partija nuomojosi iš bendrapartiečio Vytauto Kamblevičiaus, nepagrindusi automobilių nuomos kainos skaičiavimo bei mokėdama didesnį nuomos mokestį, nei tai numato rinkos kaina. Ši suma siekia per 76 tūkstančius eurų. Vilniuje prasideda transporto saugumo forumas, kuriame bus ieškoma sprendimų, kaip užtikrinti šalies transporto infrastruktūros atsparumą ir pasirengimą kilus galimoms grėsmėms. Forume dalyvaus daugiau kaip 100 valstybės institucijų, susisiekimo sektoriaus įmonių, akademinės bendruomenės ir savivaldybių atstovų. Pirmoje forumo dalyje jie diskutuos apie valstybės atsparumą ir pasirengimą galimoms grėsmėms. Forume taip pat bus aptariamas dirbtinio intelekto ir kitų technologijų inovacijų vaidmuo didinant transporto ir eismo saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą nefiksuota neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Per pratybas Vyčio skliautas pirmą kartą naudojama nedidelė dalis maisto rezervo, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas metu pirmą kartą bus panaudota nedidelė dalis valstybės maisto rezervo. Iš jo kai kurių pratybų dalyvių maitinimui bus naudojamas aliejus, kruopos, miltai. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui pratybų metu iš rezervo panaudoti 12 litrų rapsų aliejaus, po 12 kg ryžių ir kvietinių miltų, 100 kg grikių kruopų. Labdaros ir paramos fondo maisto bankas prašymu maisto produktai skirti pratybų dalyvių maitinimui Lazdijuose spalio 1-3 dienomis. Nepanaudotas maistas jos saugotojams turėtų būti grąžinamas iki spalio 7-osios, o panaudotas atkuriamas iki kitų metų kovo 1-osios. Maisto banko vadovas sako, kad produktus fondas jau gavo, tačiau tik palyginti nedidelė dalis jų skirta iš maisto rezervo. Likusiais pasirūpino Žemės ūkio ministerija.
1: Prancūzijos mokyklose tęsiantis neramumams ir protestams vakar buvo sulaikyti 625 žmonės, be to sužeisti 83 policijos pareigūnai bei 32 mokytojai ir mokiniai, sakė vidaus reikalų ministras. Jo duomenimis protesto akcijos paveikė 356 mokyklas. Smurtas per protestus esą smarkiai išaugo, buvo niokojamos mokyklos ir vykdomi padegimai, taip pat buvo padeginėjami mokytojų automobiliai. Protestai vidurinėse mokyklose Paryžiaus regione prasidėjo penktadienį. Jie nukreipti prieš nepakankamą finansavimą, mokytojų trūkumą mokyklose ir prastą pastatų būklę. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas kalbėjo apie teisėtą jaunų žmonių susirūpinimą, tačiau pabrėžė, kad tai jokių būdų nepateisina smurto ir išpolių prieš policijos pareigūnus, mokytojus bei žiniasklaidos atstovus, kurie nušviečia protestus. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta į pergalių kelią. Kaune Lietuviai palaužė Andoros futbolininkus. Edgaro Jankausko auklėtiniai triumfavo 3-0. Lietuviai nuo pat rungtynių pradžios perėmė rungtynių kontrolę. Tai atsipirko 21 minutę. Tuomet varžovui neleisinais žaidus baudos aikštelėje. Lietuvai užsidirbo 11 metrų baudinį. Prie žymos stojo Manfredas Ruzgys ir tikslių smūgių vartų vidurį nuginklavo vartininką. 27 minutę Kaune susirinkęs ir gali vėl kilo iš savo vietų, tuomet po lygiaus Jankausko perdavimo pasižymėjo Faustas Steponavičius. Lietuva net neleido varžovams pagalvoti apie sugrįžimą, toliau kamuolį kontroliavę Lietuvai bandė atlikti kelius smūgius, bet tikslo nepasiekė. Tačiau po keitimo pasirodęs Armantas Kučys buvo tikslus ir Lietuva laimėjo rezultatu 3-0. Mūsiškiai 70% laiko kontroliavo kamuolį, atliko 13 smūgių, iš kurių 5 skriejo vartų plotą. Andora tuo metu atliko vos 2 smūgius, tačiau ne vienas jų neskriejo vartų plotą. Kitas rungtynės Lietuva žais spalio 4-ąją svečiuose su Azerbaidžanu.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čiagi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Kristiano Ronaldo vakar paliko Portugalijos futbolo rinktinės stovyklą Kopenhagoje, likus dieną iki tautų lygos rungtynių su Danija. 42-erių puolėjas sprendimo priežasčių kol kas neatskleidė, tačiau pažadėjo jas paaiškinti vėliau. Apie išvykimą rinktinės kapitonas pranešė Instagrame, po to, kai Portugalijos treneris Jorge Jesusas spaudos konferencijoje neigė konfliktą su futbolininku. Po rinktinės trenerio spaudos konferencijos ir pokalbio su Portugalijos futbolo federacijos prezidentu nusprendžiau palikti rinktinės stovyklą. Taip parašė sportininkas. Atėjus laikui visiems portugalams pasakysiu tiesą apie priežastis, paskatinusias mane palikti nacionalinę komandą, kuriai visuomet buvau atsidavęs, rašė Ronaldo. Puolėjas pridūrė linkinti sėkmės Portugalijai ir savo komandos draugams. Portugalijos futbolo federacija patvirtino kapitono išvykimą ir pranešė, kad pasirengimas rungtynėms tęsiamas su likusiai 24 futbolininkais. Išvykimo priežasčių federacija taip pat nepaaiškino. Šiandieną portugalai svečiuose susitiks su Danija, o sekmadienį namuose priims Norvegiją.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Ir dar viena kiek neįprasta žinutė iš sporto pasaulio. Šuoliu nuo tramplino su slidėmis sporto žvaigždė Tomas Morgensternas nukentėjo nuo vagių per neįprastą incidentą Austrijoje. Filmo scenarijaus verta istorija nutiko Austrijoje, kur Alpių kalnuose nedidelėme aerodrome buvo pavogtas jos sraigtasparnis apie 600 tūkstančių eurų kainuojančių Robinson R44 pastaruoju metu naudojosi Tomas Morgensternas, 39 austras, buvęs žymus šuolių su slidėmis nuo tramplino sportininkas, tris kartus olimpinis čempionas. Pirmiausia, sakė jis, pagalvojau savo negi dau, negalėjo vykti ko nors geresnio. Pats sraigtasparnis priklauso ne jam, o jo bičiuliai Manueliui Asteriui, bet jį sportininkas naudoja siūlydamas klientams pramoginius ir kelioninius skrydžius. Incidentas įvyko pirmadienio naktį, kai 92 metų gamybos tamsiai mėlynos spalvos sraigtasparnis buvo tiesiog pavogtas iš angaro kartu su 365 litrais kuro kanistruose. Austrijos pareigūnų radarai fiksavo kelis kartus sraigtasparnį, jis buvo pastebėtas Kroatijos padangėje, bet tiksli vieta liko nenustatyta ir praėjus net kelioms paroms po vagystės. Manoma, kad vagystę įvykdė profesionalai, gerai išmanantys sraigtasparnio valdymą bei parengė vagystę į labai kruopštų planą.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Šaldytuvų gamintojas Snaigė skelbia apie bankrotą. Sostinės valdininkai bus raginami stiprinti miesto medžių apsaugą. Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiams keičiama devizų ir leidimų gyventi Lietuvoje tvarka. Dabar 11 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vienintelė Baltijos šalyse šaldytuvų gamintoja Snaigė stabdo restruktūrizavimą bei inicijuoja bankrotą. Pasak įmonės, stabdyti veiklą nuspręsta dėl nepalankios aplinkos rinkose, neaiškių veiklos testinumo perspektyvų ir nuostolingos veiklos. Pasak įmonės vadovo, nors nusprendusi gaminti nebūtinius, o labiau specializuotus medicininius šaldytuvus ir monoblokus, Snaigė pasirinko teisingą kryptį, ją vis dėlto pernelyg slegia ankstesnių savininkų sukaupti įsipareigų. Nuolatinis apyvartinių lėšų stygius ir ribota prieiga prie kreditų. Bendrovė praneša turinti daugiau nei 12 milijonų eurų finansinių įsipareigojimų kreditoriams, o praėjusiais metais patyrė 670 tūkstančių eurų nuostolį. Prie Vilniaus savivaldybės rengiamas protestas, kuriuo siekiama, jog valdžios atstovai atkreiptų dėmesį miesto medžių ir želdinių apsaugą. Protesto Vilnius jau malkų sostinė, pasakykime tam stop, iniciatoriai teigia, kad sparčiai besikeičiančiame Vilniuje vis dažniau susiduriama su kertamais medžiais, apleistais želdiniais, nudžiūvusiais sodinukais ir statybų metu pažeidžiamomis medžių šaknimis. Protesto iniciatorių teigimų medžiai yra ne tik miesto puošmena, bet ir gyvybiškai svarbi infrastruktūros dalis. Jie mažina karščio poveikį, gerina oro kokybę, taip pat padeda sulaikyti lietaus vandenį ir palaiko biologinę įvairovę. Akcijos organizatoriai sostinės savivaldybėje ketina pateikti reikalavimus, kuriais siūloma medžius ir želdynus pripažinti strateginė miesto infrastruktūra bei klimato politikos pagrindu. Taip pat raginama stiprinti savivaldybės administracijos pajėgumus, atlikti nepriklausomą medžių priežiūros funkcijų auditą ir įsteigti nemažiau kaip 15 naujų nuolatinių etatų skirtų medžių bei žaliosios infrastruktūros priežiūrai, kontroliai ir projektų priežiūrai. Vienas svarbiausių protesto reikalavimų įvesti brandžių ir vertingų medžių kirtimo moratoriumą infrastruktūros projektams, kol bus atliktas visapusiškas miesto medžių ir projektų poveikio vertinimas. Tranzitu gabenami grūtai uoste bus sulaikomi iki jų kilmės tyrimų rezultatų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Per Lietuvą gabenami grūdai Klaipėdos uoste turės būti sulaikomi iki tol, kol bus gauti jų kilmės tyrimų rezultatai. Pasak Žemės ūkio ministro, atitinkamas sprendimas galėtų būti priimtas jau kitą savaitę, o nauja tvarka įsigaliotų dar po 2 savaičių. Tikinama, kad siūlymas grūdų sulaikyti iki tyrimų rezultatų jau suderinta su Teisingumo ministerija. Šiuo metu laukiama likusių tarp institucijų suderinimų. Apie poreikį griežčiau tikrinti pervežamų grūdų kilmę pradėta kalbėti po to, kai šalies grūdų perdirbėjai paskelbė apie rusiškos kilmės grūdus gabenamus per Baltijos šalių uostus. Per 80 metų mėnesius Klaipėdos jūrų uostas perkrovė beveik 50 tūkstančių tonų rusiškos kilmės grūdų, daugiausiai kukurūzų, geležinkeliais gabentų iš Kaliningrado srities. Susisiekimo ministras valstybiniai Lietuvos geležinkelių grupė yra pavedęs išsiaiškinti visas aplinkybes, kuriomis grupės įmonė gabena rusiškus grūdus šalies geležinkeliais. Anksčiau Žemės ūkio ministras įpareigojo valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą taikyti kilmės nustatymo tyrimus visoms tranzitinėms grūdų siuntoms iš Rusijos ir Baltarusijos.
1: Nuo lapkričio Kazachstano, Kirgizijos ir Uzbekistano piliečiai norintys atvykti į Lietuvą studijuoti ar kitais ilgalaikio buvimo tikslais, prašymus dėl nacionalinių devizų ar leidimų laikinai gyventi, turės teikti per vizų centrą VFS Global Baku, Azerbaidžane, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Anot institucijos toks sprendimas priimtas siekiant optimizuoti prašymų priėmimo procesą ir užtikrinti efektyvesnį migracijos procedūrų administravimą. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir RTL informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: štai taip, meilės vardu, tarsi himnas kompanijos YouTube, kur nelis į priekį veda dar vieną valandą, 13 minučių po 11 valandos, žvelgiant šiek tiek į priekį, kitą valandą po 12 valandos žinių mes kalbėsimės apie festivalį Kaunas Blues, kuris jau vis artin ir artin, tad niekur toli neįsilakstykite, no, kadangi šią tokią meilės temą pradėjom vystyti, tai nuotaikos ir emocijos neprarandam, dar vienas gyvai atliekamas kūrinys tą temą.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Neries regioninis parkas socialiniuose tinkluose dalyjasi vaizdo įrašų, kurį patys vadina stebuklų. Parko lankytojai nufilmavo dvi stirnas, o viena jų yra visiškai balta. Toks vaizdas anot Neries regioninio parko stovų tiesiog neįtikėtinas. Tokį gamtos stebuklą pamatyti ir dar užfiksuoti tikrai ypatingas atvejus, rašo parkas savo Facebook'o paskyroje. Tiesa, komentaruose žmonės svarstė, ar ten negalėtų būti Danielius, jis aš jų nalbinosi pastaiku kur kas dažniau. Lietuvoje kartais fiksuojamo visiškai baltos stirnos, nors tai išties gana retas reiškinys. 2025-aisiais kovą baltą stirną nufilmavo elektriniškio Tomo Gedučio stebėjimo kameros. Anot gamtininkų baltos stirnos albinosės itin retos. Prieš dešimtmetį tokią stirną buvo nufotografavę Tytuvėnų regioninio parko specialistai, laukinės faunos žinovai. Pasakoja, jog šie gražūs ir pažeidžiami gyvūnai yra itin retin, jų organizme visai nėra jokio pigmento, todėl jų oda, kailis yra balti, o akis rožinės. Nors ir labai ypatingi, albinosai susiduria su daugybe kliūčių. Jie prastai mato, vengia saulės šviesos, todėl jiems sunku susirasti maisto ar pastebėti priešą. Todėl visiškai nekeista, kad jos pastebimos šalia žmonių.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava.lt

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Skverneliui nebereikės daugiau dėvėti apykoje skirtas piniginis užstatas. Įsigalioja nauja tvarka statybos darbams su asbestu reikės valstybinės darbo inspekcijos leidimo. Jungtinių valstijų generolų ir admirolų skaičius sumažintas 20%. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Dėl įtarimų kišininkavimų augalininkystės tarnybos byloje sulaukusiam parlamentarui Sauliui Skverneliui nebereikės dėvėti apykojės. Baigiantis terminui, prokuratūra nusprendė nesikreipti į teismą dėl šios kardomosios priemonės pratesimo. Dabar Skverneliui vėl galios rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir skirta nauja kardomoji priemonė užstatas. Taip pat toliau bus taikomas draudimas bendrauti su tam tikrais asmenimis. Antra pagal griežtumą kardomoji priemonė Skverneliui buvo skirta Liepą. Politikas piktinosi šią kardomoją priemonę ir skundėsi teismams, tačiau visų instancijų teismai šiuos skundus atmetė. Nuo spalio pirmosios įmonės atliekančios statybos darbus, kurių metu šalinamas asbestas ar ardomos jo turinčios konstrukcijos, privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos išduotą leidimą. Jo neturint, tokių darbų vykdyti nebus galima, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Šiais pokyčiais esą siekiama nebausti, o skatinti atsakingą darbdavių požiūrį į darbuotojų sveikatą. Pagal naują tvarką inspekcija galės tikrinti darbdavių pasirengimą ir veiklą, jeigu bus atliekami nesilaikant reikalavimų ar bereikiamo leidimo, inspekcija galės reikalauti juos sustabdyti. Leidimo galiojimas taip pat galės būti sustabdytas arba panaikintas. Ministerija pažymi, kad iki rugsėjo pabaigos pradėtus darbus bus galima užbaigti ir neturint leidimo. Vyriausybė pritarė siūlymui riboti agresiją remiančių rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Ministrų kabinetas pritarė siūlymui riboti agresiją prieš Ukrainą remiančių Rusijos ir Baltarusijos veikėjų veiklą Lietuvoje. Siūlomiems nacionalinių sankcijų statymo pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Užsienio reikalų ministerija siūlo, kad norintieji atvykti į Lietuvą vykdyti veiklas privalėtų pasirašyti viešai skelbiamą deklaraciją, kurioje smerktų Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei reikštų paramą jos teritoriniam vientisumui. Atsisakymas pasirašyti šį dokumentą užkirstų kelią veiklai šalyje. Kartu siekiama apriboti rusų ir baltarusių galimybes įsigyti nekilnojamo turto Lietuvoje šalia strategiškai svarbių objektų. Anot projekto siūloma stabdyti leidimus gyventi Lietuvoje turinčių Rusijos Baltarusijos piliečių teisę įsigyti nekilnojamąjį turtą, kuris patenka į teritorijas esančias šalia nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų ar karinių poligonų. Ribojimai nebūtų taikomi, jei nuosavybės teisė įgyjama paveldėjimo būdu.
1: Jungtinių valstijų gynybos sekretorius Pitas Heksetas paskelbė, kad Jungtinių valstijų generolų ir admirolų skaičius buvo sumažintas 20%. Pasak sekretoriaus, šis žingsnis yra skirtas užtikrinti atskaitomybę. Heksetas leido suprasti, kad atleisti tie karininkai, kurie nepalaikė jo pastangų orientuoti kariuomenę į kovinius veiksmus, o ne į ankstesnių administracijų esą taikyta vauk, perdėto jautrumo socialiniams, kultūriniams ir rasiniams klausimams politika. Šiuos pokyčius jis pavadino pasiekimu. Kalba jaunesniesiems karininkams ir kareiviams Kvantike buvo pasakyta praėjus metams po panašaus kreipimosi į aukštesnio rango karininkus. Tuomet Heksetas kritikavo Jungtinių valstijų kariuomenę kaip per nelyg didelę ir per daug susitelkusią į kairiąsias vauk idėjas, teigdamas, kad jai reikia esminių pertvarkų. Vakar jis pareiškė, kad aukšto rango karininkai, kurie į ankstesnę kalbą reagavo pozityviai, dabar vadovauja naujai orientuotiems, įgalintiems ir disciplinuotiems daliniams, o tie, kurie to nepadarė, čia nebedirba. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
6: Radijas Gold FM.
7: Gold FM svečias. Ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja, pietų pertrauka taip pat, tad pats tikriausiai geriausias receptas, kažką beskanaujant, atgaunant kalorijų balansą to pačiu ir pasiklausyti smagaus pokalbio. Šiandieną pas mūsų svečiuose geros muzikos gyvai įkūrėjas Žilvinas Švarplys. Gerą dieną, Žilvinai.
8: Sveiki, gyvi visi.
7: Nu va, vasara prabėgo, ruduo įsibėgėjo ir mes, kaip sakoma, tęsim pažadų susitikti. Artėja, jau sakykim, kad visai arti Kaunas Blues festivalis.
8: Jau artėja, net pačiam kažkaip keista, kad taip greit viskas
7: laukiam,
8: čia vyksta.
7: Laukiam ir sulaukiam.
8: Taip, šventė Kaune artėja, kaip sakoma.
7: Ir na, smagu, kad tai yra tradicijos, kad tai yra jau ketvirtasis festivalis ir pati jo ta koncepcija, kad galima na, rinktis praktiškai bet ką, dalyvauti bet kur ir pajausti tą tikrą festivalio dvasę.
8: Taip, taip, ketvirtas festivalis, bet su bliuzu mes jau kaip gera muzika gyvai nuo 2003 metų. Tiesioginis buvo ryšys Čikaga Kaunas. Neveltui Kaune pasirinkom daryti, kažkaip tiesiog atėjo mintis, kad va, laikas Kaunas Blues, Kaune pradėjom ir viskas vyksta pagrindinis veiksmas, mokama programa Kauno sporto halį, kaip sakau, halytė, yra kaip bliuzas pati, jos sienos prisirpusios rimto prakyto, visko įmačius, pasislėpus tarp rimtų žalų Kaune. Taip. Tai geresnės vietos bliuzai daryti nerasime niekur.
7: Apskritai šitie metai jubiliejiniai, gera muzika gyvai, nei daug, nei mažai. Čia tu man pasakyk, 20 metų.
8: 20 plus minus plus, sakyčiau.
7: 20 plus.
8: 20 plus metų veiklos, 500 atvežta grupių, festivalių, ko tik nepadaryta.
7: Kai tu užkūrėjai šitą traukinį, kokios buvo vizijos, kokia buvo, nežinau, planas penkmečio, ar ten kaip tai turėjo atrodyti? Kai tu tik pradėjai.
8: Aš Čikagoje gyvenau, buvau tiesiog emigrantas ir pats užaugau su muzika, tėvai, gurmanai. Visą laiką klausydavo geros muzikos ir aš Čikagoje sėdėdamas, ten nuėjau į porą klubelių, pasidūkusi rajoną nuėjau, pamačiau bliuzo grupės, kad tiesiog pramušė visus mano skaitiklius ir kažkokia nematoma jėga. Sako, reikia daryti, atvežti į Kauną, pasukau tėvukui. Tėvukui sakau, va, kažką pamačiau, reikia kažką daryti. Ir taip užsikūrė iš nieko reikalas, sakau, čia toksai kaip organiškai, be plano.
7: Bet prieš tiek metų čia buvo žiauriai drąsų žingsnis.
8: Labai.
7: Teleportuoti iš kito pasaulio krašto žmonės, kas tas bliuzas, ko iš čia, kaip čia, su kuo valgomas, nu tokios buvo žuomas gėlės.
8: Buvo, bet nežinau, kodėl tiesiog tai buvo įkvėpimas. Tikras įkvėpimas daryti ir pirmi koncertai ten iš Čikagos atsiunčiau į Kauną. Tada pirmi koncertai buvo Kaunas Panevėžys. Mm. Ir kažkaip netėjo ten, aišku, ten tų daug žmonių, o Čikagos jau tėvukas viską darė. Bet
7: tai tu buvai...
8: tie žmonės, kurie atėjo, jiems tiesiog nunešė stogą ir tas tų keletą žmonių tas įkvėpimas daryti toliau.
7: Tai prieš 20 plus metų tu buvai tas pirmasis nuotolinis organizatorius, fiziškai nebūdamas net Lietuvoje, tu tai galėjai padaryti.
8: Taip, taip, taip, pati pradžia tokia buvo. Bet dabar va jau užaugom iki Kaunas Blues ir džiugu, kad...
7: Labai tai kukliai tamsta kalbat, aš tai matau tą istoriją, tuos metus, 500 koncertų.
8: 500 grupių koncertų, dar daugiau koncertų, gal nežinau, nežinau, sunku pasakyti, bet padauginti iš trijų kokio.
7: Tai kaip pasikeitė tas, kas buvo prieš 20 metų, publika, bliuzas, kas yra dabar, ko kas nori, kas ką mėgsta?
8: Keičiasi, nieks nestovi vietoj, turi adaptuotis, bet žmonėms visą laiką reikės kultūros, reikės muzikos, reikės kažko, kad kokia be būtų situacija. Bet dabar gal žmonės daug visko turi ir jiem daug visko girdi ir jiem tiesiog atmetimo reakcija natūrali galbūt yra. Tai dabar vien su tokiais pavieniais koncertėlis, kaip anksčiau būdavo, ten padarai ir wow, dabar reikia kažkokio va, festivalio, kažkokios šventės, kažkokios didelės progos.
7: Šiaip tai mes susitikom irgi simboliškai, aš visai neplanavau ir tu tikriausiai neplanavai, šiandieną minime tarptautinę muzikos dieną.
8: A, net nežinau.
7: Tai vat, kaip sakoma, apie muziką per muzikos dieną mes ir kalbam. Tai jeigu kažkas negeras koks žmogus iš tavęs atimtų tą visą festivalio organizavimo džiaugsmą, kas liktų iš Žilvino?
8: Net iš vis, jeigu atimtų kultūrą, muziką, pasaulis tiesiog sudžiūtų.
7: Faktas.
8: Gal kartais patys to neįvertinam, kad va,
7: galbūt kultūra... tai yra ant tiek natūralu, kad mes tiesiog įpratę, kad jį tiesiog nu yra šalia, visur, automobiliai, darbe, namuose, koncertuose, telefone, mes gyvenam muzikoj.
8: Mes gyvenam ir vien kai tyluma irgi muzika aplink vyksta kažkokia, tai čia ir paukščių paklausyk, ir to paklausyk, nu nesivelsim, kaip sako, čia ne. Gilin, bet...
7: Apie ir programą, ir tai, kas gi laukia jūsų ir mūsų spalio 8-10 dienomis, po trumpos pauzės grįšim ir pratęsim pokalbį.
0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Gold FM svečias. Ką, mėly bičiuliai, toliau mes grįžtame šnekučiuotis apie netrukus startuosiantį ketvirtąjį tarptautinį bliuzą festivalį Kaunas Blues spalio 8-10. Iš karto reikėtų apsibriežti ir nepamiršto pas mus šiandieną svečiuose geros muzikos gyvai kūrėjas Žilvinas Švarplys, organizatorius ir žmogus, kuris viską žino apie tai, kas gyvyks spalio 8-10. Tai gal mes pradėkim nuo to, kas nemokama, pavyzdžiui.
1: Gerai, pradėsim, kas nemokama. Tai nemokama programa, labai įdomi. Pirmas dalykas, iš Vilniaus į Kauną važiuos traukinys spalio 10 dieną, ten apie 10-11 valandą. Pas mus puslapį, ten tai. Viską, aišku, galim pažiūrėti. Bet važiuos traukinys su gyva muzika, sustos Kauno traukinių stoty ir išlipus iš karto papulsite į bliuzo katilą. Bus muzikantai, bus žemėlapis ir jie gros tokiose vietose, kaip ten Kauno čia Burekinė, pas Virginiją, kai kurie tokie, kaip sakoma, pavadinus žargoniškai lariokai,
0: taip.
1: Kaip Čikagoje, viskas kaip Čikagoje, paprastose vietose, nes mūsų yra ta šūkis, festivalio bliuzas jungia, kas tu bebūtum, tau bus gerai, ar tu biznėlis, ar tu santechnikas, ar tu aitišnikas, bliuzas yra mūsų gyvenimas, bliuzas jungia. Tai tos vietos, stoties rajone, kaip yra unikalios.
0: Šiaip paprastai gal net ir nerastum, ar ne? Tiesiog,
1: šiaip paprastai tu net neužeitum.
0: Net neužeitum, tai va.
1: Taip. Metro dydžio čia burėkai, kaip sakyčiau, to stoties čia burėkiniai, viržuona, geriausia šaltiena rajone.
0: Šaltiena, va.
1: Geriausia
0: pasirodo
1: rajone.
0: Der, ar ne? Bliuzas ir šaltiena.
1: Taip. Pas Virginija pigiausias nealkoholinis alus. Dabar mes viskas padėta kaip ant padėklo, pigų gera ir tu jautiesi kai namuose, nes ten nieks, kaip sako, paprastai.
0: Nu, bet neprastai, aš taip įsivaizduoju.
1: Bet neprastai. Žaliukė, pavyzdžiui, taip. Geriausiai šašlykai Kaune, seniausia vieta šašlykinė. Tai gyva muzika, gėrimai, valgis, Wolfas Engelman galerija, ten bus jau dienos programos, nemokamos, paskutinis
0: taškas.
1: Jo, paskutinis taškas, ten gros arklio gale ir Afrodelik su Viktor Devara ir Boris Kulevič. Ateina tada vakaras, 7 vakare Kauno sporto halė ir visi į parodų kalną jau gerai apšylę. Užkylam ir į halytę, mūsų halytę. Ir ten vakarinis mokamas veiksmas. O ten jau rimtos grupės, bus iš UK, iš Amerikos, ta prasme reikia, gali pasakot ir pasakot, bet gyvai yra gyvai ir jokie ten YouTube'ai ir pasigilinimai, kaip skamba, kaip kas, nieks nepakeis tikros energijos, nes bliuzas yra tikra energija, ne YouTube'as, ne kažkokia komercija, o tiesus smūgis.
0: Neveltui šiumetinis šūkis, tau bus gerai.
1: Tai tau bus gerai,
0: kas tu bebūtum. Net ne pažadas, čia yra deklaracija.
1: Taip, kas tu bebūtum, tau bus gerai. Ai, dar atidarimas, tarp kitko, praeitis metais būdavo 2 dienų festivalis, dabar jis yra 3, nes atidarimas yra 8 diena. 8 diena atidarimas su Wolfas Engelman galerijui su Brushy One String iš Jamaikos. Bičias, kuris groja, vieną stygą, jį yra kaip YouTube'inė sensacija, kažkas jį nufilmavo ir milijonai, ten milijardai.
0: Išsprogo tiesiog.
1: Išsprogo konkrečiai, tai aš jo interviu ėmiau. Jisai Jamaikui gyvena. Užaugęs, kai sako, vaikas žaisdavo ten su Bob Marley ir visais ten legendiniais regio muzikantais.
0: Taip.
1: O pats yra išskirtinis to, kad jisai groja vieną stygą. Ir jam to užtenka.
0: Ten yra kažkokia legenda, kad jis grodavo ir nuolat jam plyšdavo tos stygos.
1: Plyšdavo ir tada jisai nusprendė, kad reikia vieną stygą groti. Bet aš jų interviu ėmų telefonu.
0: Taip.
1: Ir mano, nu, nepasakos visos interviu, bet paskutinis klausimas, sakau, brašė, sakau, turi žmoną ten vaikų. Jo, sako, gyvenu, sako, su mergička 25 metus ten daugiau. Nu, tai sakau, vaikų. Sako, jo, sako, turiu 14 vaikų, tai sakau, nuo tos pačios, ne, senis, sako, 9, nuo 9 moterų, sako, dar dabar 2 nėščios, sako, a jam virš 56 metai, ten virš 50, tai kaip supratau, čia toksai va, jamaikietiškas rasta man
0: filosofija
1: gyvenimo būdas, kur mes gal jos nesuprasim, bet
0: Nu, bet... turim ir mes savotišką filosofiją ir visą tai, kas yra gražu, yra jo. Gražu. Veteranai. Žvaigždės ir ne per dažniausiai įstojantis, va čia bus.
1: Taip, braši ir po jų visą tai, kas yra gražu, yra gražu, tai ten yra rimti veteranai, ten jau bliuzas. Vaikščiuojantį grupį yra bliuzas, tai ta diena bus rimta. Ir tada 9 diena, Kauno sporto halė vakaras, mokama programa, po sporto halės jam sesionas Wolfas Engelman galerijoje ir...
0: Čia jau truks, kiek truks. Jam session jau truks, kiek truks.
1: Truks, kol nutruks. Ir tada 10 diena, dienos programa, kur pasakoju apie dienos programą, vakare Kauno sporto halė ir vėl jam sesionas ir sekmadienį Kauno stoties čia burekiniai 12 valandą dienos sekmadienį po festivalio čia burekinė pirmą kartą gyvenime išvirs kopūstų sriubą.
0: Kaip po geros veselios.
1: Taip. Tikrai... Ir džemas bus. Ir tada visi po kopūstų sriubos į pirtelę.
0: Net ir šitas bus.
1: Nu, pirtelė jau kaip kas kur, bet mes eisim į Aleksotę, į miestiečių pirtį, Kauną jau pilnai atsigaut, išprakaituot viską.
0: Nu, bet čia stipri programa. Ne 2 dienos, bet 3 ir reikia nusiteikti, kad nu, norint sudalyvauti, reikia jau, kaip sakoma, pasiruošti.
1: Nu, kaip pasakyt, nieko čia ruoštis nereikia. Tiesiog ateiti.
0: Ir tau bus gerai.
1: Ir tau bus gerai, garantuoju.
0: Tai,
1: nebus gerai, paskambinkit man.
0: Gerai, tai dar primink tada, kur ieškotis informacijos. Gal kažkas tik tai nori tik į sporto halį, gal kažkas nori tik į galeriją.
1: Paprastai informacija, kažkas... visą surasti, visą informaciją yra mūsų puslapį Gera muzika gyvai, gmgyvai.lt.
0: Tai va, tai ačiū Žiliūnai, kad atkeliavai ir viską papasakojai.
1: Ačiū jums ir visi pasimatom kur? Kaune, Kaunas Blues festivalį.
0: Spalio 8-10.
1: Taip. Iki.
2: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras neigia įtarinėjimus apie valymus pagal partiškumą inovacijų agentūroje. Pentagonas nepakvietė svarbių sąjungininkų į NATO susitikimą. Europos Sąjungos svarsto spartinti migrantų deportaciją. Dabar 13 valandų. Labą dieną, prie mikrofono Audrė Stauskienė. Seime skinasi kelią prezidento siūlymas įvesti kasdienes degalų kainų lubas. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svartys biudžeto ir finansų komitetas, kurios sprendimų remsi Seimas. Prezidento vyriausiasis patarėjas teigia, kad Seimui pritarus prezidento idėjai, naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai kuro rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad 100% nauda nukeliautų vartotojams. Pasakio, Belgijoje ir Luksemburgė tokia tvarka taikoma nuolat, o Vokietija ir Lenkija taip pat yra pasirinkusios Lietuvoje siūloma kainų reguliavimo mechanizmą. Tuo metu verslo atstovai dalyvavę komiteto posėdyje projektą kritikavo. Didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektas Seimas svarstys spalio 8-ąją. Ekonomikos ir inovacijų ministras neigia, kad pertvarkomoje inovacijų agentūroje darbuotojai atleidžiami pagal jų partinę priklausomybę. Idėja patikrinti inovacijų agentūros darbuotojų partiškumą šią savaitę kilo Seimo antikorupcijos komisijai. Ministras sakė, kad pertvarka agentūroje susijusi išimtinai su tikslu didinti viešojo sektoriaus efektyvumą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra įpareigojusi naująją inovacijų agentūros vadovę Moniką Paulę, kuri agentūrai vadovauja nuo gegužės vidurio, dirbti trečdaliu efektyviau, jei keliamas lūkestis etatų skaičių mažinti nuo maždaug 22 iki 34 procentų. Paulė anksčiau šią savaitę teigia, kad dėl įstaigos ir organizacijos atleidžiami 16 procentų darbuotojų. Kita dalis darbuotojų išeina patys, nes jų netenkina naujos po pertvarkos siūlomos darbo sąlygos. Užsienio žinios. Donaldo Trumpo administracija nepakvietė keleto svarbių sąjungininkių į kitą mėnesį vyksiantį NATO šalių susitikimą, praneša naujienų portalas Politico. Anksčiau administracija yra grasinusi sudaryti savotišką gerų ir blogų šalių sąrašą, į kurį būtų įtraukiamos vyriausybės nesilaikančios prezidento prioritetų. Pasak šešių su pasirengimu susitikimui susipažinusių diplomatų, Pentagono politikos vadovo Elbridžo Kolbio iniciatyva Lenkijoje rengiamas susitikimas iš esmės bus NATO ateičiai skirta darbo grupė, tačiau daugelis į jį nepakviestų šalių, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Baltijos valstybės gynybai skiria daug lėšų ir alijansė tieka svarbų vaidmenį. Todėl jų diplomatams kyla klausimų, kodėl šios šalys paliktos nuo šalyje. Jiems kyla klausimų, ar administracija vienom šalims neteikia pirmenybės kitų sąskaitą ir ar dėl to nebus dar labiau suskaldytas alijansas, kuris jau dabar susiduria su didėjančia Rusijos agresija, o jo narių ginklų atsargos senka. Baltieji rūmai prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, o Pentagonas ką nors komentuoti atsisakė. ES narių vidaus reikalų ministrai renkasi Liuksemburgė aptarti būdų, kaip paspartinti prieglobščio negavusių migrantų deportaciją. Tai vyksta grupiai valstybių siekiant įgyvendinti prieštaringai vertinamus planus siųsti prieglobščio negavusius asmenis į už bloko ribų veikiančius gražinimo centrus. Susitikimas vyksta visoje bendrijoje stiprėjant nusistatymui prieš imigraciją. Pagal susitikimo darbotvarkę ministrai aptars, kaip gerinti asmenų neturinčių teisės pasilikti bloke gražinimą per glaudesnį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Danija, Austrija, Graikija, Vokietija ir Niderlandai nagrinėja galimybės įkurti tokius centrus. Manoma, kad Ruanda yra pagrindinė kandidatė juos priimti. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: 17 minutėlių po 13 valandos, su dar vienu auksiniu kūriniu, į priekį ridename dar vieną valandą. Tikiuosi, grįžimas papietavus link laukiančių ketvirtinių darbelių sėkmingas, sklandus ir vykęs, jeigu ne, bandysim kažkaip muzikos pagalbą visą tai taisyti. Kiek vėliau aš papasakosiu jums, kaip ir kur savaitgalį galite išlydėti įskrendančius paukščius ir pasidžiaugti rudenėjančią gamtą. Tai čia bus šiek tiek vėliau, o štai grupė Metallica pakankamai retas reiškinys yra mūsų eteryje, bet turime vieną variantą jums atliekamą gyvai.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus neprognozuojama, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Dzūkijos Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija kviečia prisijungti prie didžiausio kasmečio paukščių stebėjimo renginio Euro Birdwatch bei pasidžiaugti rudenėjančią Žuvinto Metelių Aukštadvario apylinkių gamtam. Spalio 3-4 dienomis vyks tradicinės paukščių palydos Dzūkijos Suvalkijos saugomose teritorijose. Direkcija kviečia prisijungti kartu skaičiuoti migruojančių paukščių bei geriau pažinti ne tik jų keliones, žiedavimą, bet ir paslaptingą pelėdų pasaulį. Žuvinto ežero paukščius dalyviai stebės nuo 8 valandos ryto lankytojų centre ir paukščių stebėjimo bokštelyje. Patyręs ornitologas Arūnas Pranaitis supažindins su rudenine paukščių migracija, papasakos apie įspūdingas tolimas jų keliones, žiedavimo ypatumus ir daugybę kitų paukščių pasaulio įdomybių. Tiesa, jeigu norite pamatyti didžiausią įspūdį paliekantį ankstyvai žasų įskridimą, iš Žuvinto ežero bokštelio jo jau turėtumėte laukti nuo 7 valandos ryto. 10 valandą lankytojų centro salėje pelėdų tyrinėtoja daktarė Gintarė Grašytė kvies pasiklausyti pasakojimą apie pelėdas. Šie paslaptingi ir retai matomi paukščiai dažnai gyvena visai šalia mūsų, tačiau dėl naktinio gyvenimo būdo tiesiog lieka nepastebėti. 12 valandą planuojamas atvykimas į Metelių regioninį parką, kur nuo apžvalgos vietų sparnuočių įstroliai stebės Dusios ežere jau besirenkančius vandens paukščių būrius. Rudenį ežerai tampa svarbiomis migruojančių ir žiemojančių paukščių susitelkimo vietomis, todėl čia tikimas išvysti įvairių vandens paukščių. Spalio 4 sekmadienį organizatoriai kvies susitikti Aukštadvario regioniniame parke. Dalyviai laukim nuo 9 valandos parko lankytojų centre, kur kartu bus leidžiamas į paukščių stebėjimą ir pažinti su rudeninės migracijos metu parke sutinkamais sparnuočiais. Paukščių stebėjimu rekomenduojama pasiimti žiūronus, apsirengti pagal orą ir pasirinkti patogią avalynę tinkamą vaikščioti gamtoje. Renginys skirtas visiems besidomintiems gamta ir paukščiais, patirtis nebūtina. Kviečiamos šeimos, gamtos mylėtojai, paukščių stebėjimo entuziastai ir visi norintys rudenišką savaitgalį praleisti gamtoje. Prisijungti galima prie bet kurios renginio vietos, nebūtina dalyvauti visoje programoje, galima pasirinkti patogiausią laiką ir vietą bei kartu pasidžiaugti rudeninės migracijos renginio.

Tai be ribų. Vaikščiojimas po parduotuvės ir apsipirkinėjimas padeda sumažinti stresą, emocinį skausmą ir padidinti žmogaus pasitikėjimą savimi. Taip yra dėl organizme tuo metu gaminamo endorfino.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą dėl automobilių nuomos. Būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Estija uždraudė Rusijos ir Baltarusijos grūdų tranzitą per savo uostus. Dabar 2 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad Lietuvos regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, nuomodamasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. Nuspręsta, kad politinė organizacija neteisėtai panaudojo 34 200 eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms nesusijusioms su partijos veikla, bei 10 700 eurų partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimu komisijos tyrėjai laiko 76 200 eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Komisija partijai rekomenduoja iš Kamblevičiaus išieškoti pinigus už automobilio nuomą ir už degalų išlaidas. Visoje Lietuvoje prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Šis socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva rengiama 3 metus iš eilės. Nuo spalio 1-osios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų seniorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8 dienos. 1990 metais Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Kaip skelbė Eurostatas, balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku pernai, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5% ir Portugalijoje 16,5%. Estijoje per metus būstas pabrango 5,8%, Latvijoje 11,4%. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmuoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausia Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%. Estijos vyriausybė nusprendė uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų tranzitą per Estiją, Rusijai ieškant naujų grūdų eksporto maršrutų nesusijusių su juodąja jūra. Pasak Estijos užsienio reikalų ministro, Estijos pozicija aiški, jau rugsėjai sakyta, kad nėra prasmės planuoti Rusijos grūdų gabenimą per Estiją. Iki šiol Rusijos grūdų tranzitas per Estiją praktiškai nevyko, tačiau Rusija ieško naujų eksporto maršrutų ir auga susidomėjimas Estijos uostais. Šis draudimas užtikrina, kad Estija netaps naujų Rusijos grūdų tranzito maršrutu. Anot ministro bendradarbiaujama su Latvija ir Lietuva, kad būtų užtikrinta, jog Rusijos grūdų tranzitas nevyktų per Baltijos valstybių uostus. Pensilvanijos institucijos patvirtino 5-ą su tymais siejama mirties atvejį Jungtinėse valstijose plintant didžiausiam šios ligos protrūkiui per 35 metus, per kurį užregistruota 1000 susirgimų. Lancasterio apygardos sveikatos apsaugos pareigūnai patvirtino, kad nuo šios itin užkrečiamos ligos mirė neskiepytas gyventojas, tačiau daugiau informacijos nepateikė. Šis regionas garsėja gausia amišų bendruomenė, tai itin konservatyvi krikščionių bendruomenė vengianti šio laikinio gyvenimo būdo ir pasižyminti mažesnių skiepimo lygių nei visa visuomenė. Iki rugsėjo 24 dienos 47 valstijose buvo užregistruota 3642 tymų atvejai. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

piliečiai ir organizacijos vis aktyviausia traukia į mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie krašto apsaugos ministerijos organizuojamus mokymus. Per 9 šių metų mėnesius kontaktinius ir nuotolinius departamento organizuojamus mokymus baigė beveik 40 tūkstančių dalyvių. Per 9 šių metų mėnesius organizacijoms ir vietos bendruomenėms visoje Lietuvoje skirtus pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui pagrindų mokymus baigė 26 320 dalyvių, iš viso surengta 890 mokymų įvairiose šalies vietovėse. Šių mokymų metu dalyviai supažindinami su pilietinio pasipriešinimo pagrindais, hibridinėmis grėsmėmis, rekomenduojamais civilių veiksmais karo metu, pirmosios pagalbos pagrindais, skirtingų teisinių režimų ypatybėmis ir piliečiams tenkančiomis atsakomybėmis bei kitomis aktualiomis pasirengimo temomis. Organizacijos ir vietos bendruomenės į šios mokymus gali registruoti subūrusios nemažesnė kaip 10 asmenų grupę. Iš anksto suderinus laiką, departamento instruktoriai atvyksta į mokymus visoje Lietuvoje. Penktadieniais ir savaitgaliais didesniuose Lietuvos miestuose organizuojamus 8 valandų trukmės atsparumo hibridinėms grėsmėms ir pilietinio pasipriešinimo įgūdžių mokymus per 900 metų mėnesius baigė apie 600 dalyvių, iš viso surinkta 21 mokymas, juose daug dėmesio skiriama hibridinėms grėsmėms, gilinamas į dezinformacijos ir propagandos technikas, bei užsienio žvalgybų tarnybų keliamas grėsmės, aptariamos elgesio taisyklės evakuojantis ir Ukrainai išmoktos pilietinio pasipriešinimo pamokos. Mokymus veda Lietuvos Šaulių sąjungos instruktoriai.

Jie gali todėl, kad jie mano, jog gali. Virgilijus. 1, 2, 3.

Beveik 10 milijonų žmonių įsakė nuomonę dėl naujų eurobanknoto dizainų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Europos centrinio banko surengtoje apklausoje dėl būsimų eurobanknotų dizaino dalyvavo 9 milijonai 960 tūkstančių žmonių Europoje ir už jos ribų. Apklausa vyko nuo Liepos 23 iki rugsėjo 21 dienos. Jos dalyviai vertino 10 atrinktų dizaino pasiūlymų parengtų pagal dvi temas – Europos kultūra bei upės ir paukščiai. Apklausoje dalyvavo 2,6% eurozonos gyventojų, 2/3 atsakymų pateikė jaunesni nei 35 metų asmenys. Europos centrinis bankas kol kas neskelbė, kurie iš 10 dizaino pasiūlymų sulaukė didžiausio palaikymo. Nepriklausoma tyrimų bendrovė atlieka atskirą apklausą, kurioje tais pačiais klausimais apklausiama reprezentatyvi eurozonos gyventojų imtis. Remdamiasi abiejų apklausų rezultatais, nepriklausomos dizaino konkurso vertinimo komisijos rekomendacijomis ir techniniu vertinimu, Europos centrinio banko valdančioji taryba turėtų maždaug šių metų pabaigoje apsispręsti dėl galutinės būsimų eurobanknotų dizaino koncepcijos. Priėmus sprendimą pasirinktas dizainas dar bus pritaikomas ir tobulinamas. Naujuosiuose banknotuose taip pat numatoma įdiegti patobulintas apsaugos priemonės, gerinti jų prieinamumą ir tvarumą. Naujos serijos eurų banknotai apyvartoje turėtų palaipsniui pasirodyti nuo kito dešimtmečio pradžios. Šiuo metu naudojami banknotai ir toliau galios, bei cirkuliuos kartu su naujaisiais.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Tai be ribų.
1: Didžiausia pagaminta pasaulyje šokolado plytelė svėrė 5 kg ir 792 gramus. Norėtumėte paragauti?

0: faktai be ribų.
1: Kairė rankių žmonių pasaulyje daugėja. Mokslininkai teigia, kad jei išliks dabartinė tendencija, tai jau maždaug po 400 metų kairė rankių žemėje bus daugiau nei dešinė rankių.

0: Ba-bam-boom.
1: Reklama.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė atnaujins migracijos komisijos veiklą. Motuzas neišvelgia problemos dėl Baltijos šalių nepakvietimo į NATO susitikimą. Izraelio prezidentas apdovanos 4 Fly Dubai lėktuve už poliką sustabdžiusius keleivius. Dabar 3 valandos po pietų. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Ministras pirmininkas pavedė atnaujinti vyriausybės sudarytos migracijos komisijos veiklą ir jos sudėtį. Komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis vertins šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, ieškos būdų geriau valdyti migracijos rautus, taip pasieks užtikrinti valstybės saugumo interesus, atliepiant šalies darbo rinkos poreikius. Premjeras teigia, kad pastarųjų metų migracijos statistika rodo poreikį įsamiau vertinti migracijos politikos įgyvendinimą ir apsvarstyti sisteminius pokyčius. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo mufteato muftijui Romui Jakubauskui įtarimai pareikšti iki teisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis, kuris susiję su 140 Rudaminos ir Kaišėdorių paukštynuose dirbusiais filipiniečiais, patvirtino prokuratūra. Gegužės skelbta, jog įtarimai tyrime dėl prekybos žmonėmis ir jų dokumentų klastojimo pareikšti įmonėms FA Solutions ir World Halal Trust bei 7 fiziniams asmenims. Tuo metu 2 nukentėję filipiniečiai teigia, kad realiai dirbo grupės Akola Group Vilniaus paukštyne, tačiau jų sutartys buvo sudarytos su įmonė FA Solutions. Pastaroji teigia, kad darbuotojų darbo apmokėjimo ir buvimo sąlygos atitinka teisės aktus. Tuo metu nukentėję filipiniečiai sako, kad Lietuva atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoje to sulaukė melo ir pažeminimo. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas neišvelgia problemos, kad Baltijos šalys nepakviestos į Lenkijoje vyksantį NATO šalių susitikimą. Pasak jo, šiuo metu stiprinama Šiaurės frontas, o Baltijos valstybės, priklausančios rytiniam aljanso flangui, ateityje galėtų būti įtrauktos į atskiras konsultacijas. Motuzas atkreipė dėmesį, kad tai nėra pirmas tokio pobūdžio NATO valstybių susitikimas. Anksčiau buvo surengtas vadinamasis Bergeno formato susitikimas, o šį kartą konsultacijos vyks Lenkijoje. Anot politiko NATO viduje šiuo metu formuojamas stipresnis Europos valstybių brandulys, kuris turėtų daugiau dėmesio skirti gynybai ir atgrasimui. Jis taip pat svarstė, kad Jungtinė karalystė ir Prancūzija į susitikimą galėjo būti nepakviestos dėl savo gynybinių pajėgumų ir brandulinio atgrasimo. Izraelio prezidentas Isachas Herzogas ketina siūlyti 4 keleivius padėjusius įveikti užpuoliką į Tel Avivą skridusiame Fly Dubai lėktuve, apdovanoti prezidento medaliu už pilietinę drąsą, pranešė jo biuras. Herzogas vakar po dramatiško incidento kalbėjusi su 4 Izraelio keleiviais ir padėkojo jiems už tai, kad padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Fly Dubai lėktuvas skrido iš Dubajaus į Tel Avivą, kai pilotų kabinoje kilo smurtinis incidentas. Antrasis pilotas kaip įtariama, peiliu užpuolė kapitoną, o lėktuvas ėmė pavojingai smigti žemyn. Prezidentas įteikė šį medalį aukščiausią Izraelio civilinį apdovanojimą už didvyriškumą, tačiau kandidatus oficialiai atrenka komitetas. Lėktuvo kapitonas iš Indijos patyrė sunkių durtinių sužalojimų, tačiau sugebėjo pasipriešinti įtariamam užpuolikui ir atidaryti pilotų kabinos duris, todėl keleivių ir įgulos nariai galėjo veikti antrąjį pilotą. Greiti keleivių ir įgulos veiksmai padėjo išvengti didelės katastrofos, sakoma pareiškime. Sunkiai sužeistam Indijos pilotui pirmąją pagalbą suteikęs odontologas prezidentui sakė, kad visi lėktuvo keleiviai elgėsi didvyriškai. Žiniasklaidos duomenimis lėktuvu skrido 174 keleiviai, tarp jų 27 vaikai, o beveik visi keleiviai buvo Izraelio piliečiai. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava.lt.
2: Radijas Gold FM.

Vito duktė Zachara oficialiai atsisakė tėvo pavardės. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausiai Angelinos Jolie ir Bredo Pito duktė Zachara oficialiai atsisakė tėvo pavardės. Kelios jungtinių valstijų žiniasklaidos priemonės remdamosi teismo dokumentais pranešė, kad teisėjas pirmadienį patenkino atitinkamą Zacharos prašymą. 21 moteris dabar oficialiai vadinasi Zachara Marley Jolie, o ne Zachara Marley Jolie Pitt. Zachara pasiekė savo brolio Medokso ir sesers Šilo pavyzdžių. Šie jau anksčiau atsisakė tėvo pavardės, taip nuo jo atsiribodami. Atitinkama Medokso prašymą teisėjas patenkino prieš 2 savaites. Šilo vardą teisiškai pasikeitė dar 2024-aisiais. Anot žiniasklaidos šiuo metu nagrinėjamas ir jauniausios dukters Vivien prašymas. Žurnalo People duomenimis posėdis numatytas lapkričio pradžioje. Jolie ir Pitas turi 3 biologinius vaikus – Šilon ir dvynius Vivien ir Noksa. Be to buvusi pora turi 3 įvaikius – Medoksa, Pacha ir Sahara. 2 Holivudo žvaigždžių santykiai nutrūko 2016-aisiais, kai Jolie pateikė skyrybų prašymą. Jie apkaltino Pitą smurtavus prieš ją ir vaikus. Policija tyrė tariamą incidentą, tačiau galiausiai tyrimas prieš Pitą buvo nutrauktas. Vėliau ilgus metus vyko ginčai dėl vaikų globos ir finansų.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

reklama. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kauno rajone oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo remonto gamykla, atnaujinta migracijos komisijos veikla. Norvegija pasiruošusi žiemą tiekti dujas Europai. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofonų Gintaras Sinikevičius. Sveiki. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Ceremonijoje pasirašytas laiškas ateities kartoms, kuris įdėtas į simbolinę kapsulę. Jame gamykla įvardyjama ne tik kaip pramonės objektas, bet ir kaip ilgalaikis įsipareigojimas stiprinti Lietuvos bei viso regionų saugumą. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Premjeras pavedė atnaujinti vyriausybės nutarimų sudarytos migracijos komisijos veiklą bei jo sudėtį. Jei keliamas uždavinys išanalizuoti migracijos procesų pokyčius ir pateikti siūlymus, kaip efektyviau gyvendinti nustatytas migracijos politikos kryptis. Atnaujintos migracijos komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis turės įvertinti šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, konkrečius siūlymus, kaip geriau valdyti migracijos srautus ir galimybės užtikrinti valstybės saugumo interesus. Komisijai taip pat keliamas tikslas ir kitų šalių patirtį valdant migracijos procesus. Lietuvoje pastaruoju metu kyla vis daugiau diskusijų dėl imigracijos valdymo. Šeštadienį Vilniuje vyks keli su migracija susiję protestai. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje. Komitetas palaiko siūlymą įvesti kasdieninės degalų kainų lubas. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė tai numatančiam didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektui. Jo išvada dar svartys biudžeto ir finansų komitetas, kurio sprendimu remsi Seimas. Naujas instrumentas leistų esant dramatiškai situacijai, kuro rinkose laikinai sumažinti akcizą ir užtikrintų, kad 100% nauda nukeliautų vartotojams. Belgijoje ir Liuksemburgė tokia tvarka taikoma nuolat, o Vokietija ir Lenkija taip pat yra pasirinkusios Lietuvoje siūlomą kainų reguliavimo mechanizmą. Tuo metu verslo atstovai dalyvavę komiteto posėdyje projektą kritikavo. Didžiausių galimų degalų kainų vartotojams nustatymo mechanizmo įstatymo projektas Seimas svarstys spalio 8-ąją.
1: Tęsime žinias. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinė dujų sistemos operatorė šiandien paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti didelės tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Operatorė neseniai baigė plataus masto techninės priežiūros darbus, dėl kurių rugsėjį buvo sumažėjusios dujų tiekimo apimtys. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022-aisiais Norvegija tapo didžiausio Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos bei Didžiosios Britanijos paklausos. Europos dujų kainos šiemet išaugo daugiau nei dvigubai, iki maždaug 73 eurų už megavatvalandę, kai Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną smarkiai apribojo suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą. Šiandien prasideda nauji dujų metai, kartu ir pagrindinis tiekimo į Europos sezonas. Čia dujų saugiklų užpildymo lygis yra gerokai mažesnis už daugiametį vidurkį. Latvijos valstybės saugumo tarnyba bendradarbiaudama su karinės žvalgybos ir saugumo tarnyba sulaikė porą įtariamą neteisėtai rinkusią informaciją apie Latvijos gynybos sektorių Rusijos karinės žvalgybos tarnybos pavedimu. Tyrimas atskleidė, kad asmenys rinko ir perdavė informaciją šiai tarnybai apie Latvijos gynybos sistemą, NATO sąjungininkų pajėgų veiklą ir įvairias paramos Ukrainai formas. Be kita ko, jie rinko žvalgybinę informaciją apie nacionalinių ginkluotojų pajėgų aviacijos bazę, radiolokatorių sistemas ir karinio oro transporto judėjimą. Įtariamiesiems kaip kardomoji priemonė skirtas suėmimas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Gold FM.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 200 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Kuo taps istorinis valčių Elingas bei Neries krantinė šalia jo? Ruošiantis atgaivinti šią vietą sostinės Kosciuškos gatvėje, vilniečiai, miesto ir aplinkosaugos ekspertai, bendruomenių ir įvairių sričių organizacijų atstovai kviečiami kartu ieškoti atsakymo, kuo jis galėtų tapti ateityje. Spalio 2 dieną, 14 valandą, Lietuvos nacionalinio muziejaus istorijų namuose vyks kūrybinės dirbtuvės skirtos surinkti idėjas ir pasiūlymus būsimosios erdvės funkcijai. Šis valčių Elingas yra vienas iš nedaugelio išlikusių Vilniaus irklavimo istoriją menančių objektų. Šioje vietoje daugiau nei prieš šimtmetį pradėjo formuotis miesto irklavimo tradicijos, veikė viena svarbiausių vandens sporto bazių, o pakrantė ilgainiui tapo svarbia Vilniaus sporto laisvalaikio ir bendruomeninio gyvenimo dalimi. Šiandien istorinis pastatas yra avarinės būklės, todėl pagrindinis projekto tikslas – išsaugoti vertingą miesto paveldo objektą ir sugrąžinti jį į vilniečių gyvenimą. Valčių Elingas yra viena iš nedaugelio urbanizuotų vietų Neries pakrantėse, kurias prikėlus būtų galima ne tik išsaugoti kultūros paveldą, bet ir sukurti gyvą viešą erdvę. Norima, kad sprendimai dėl šios vietos gimtų dialoge su vilniečiais, todėl kviečiami visi, kuriems rūpi miesto ateitis, prisijungti prie kūrybinių dirbtuvių ir kartu ieškoti geriausios funkcijos šiai vietai. Surinktos idėjos taps svarbia medžiaga, rengiant tolesnius projekto sprendimus ir formuojant ilgalaikę Elingo bei jo aplinkos vystymo viziją.

0: prezidento nuogastavimai dėl NATO susitikimo be dalies sąjungininkų esą dirbtinis ažiotažas. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo remonto gamykla. Prancūzijoje mokinių protestams peraugus į smurtą premjeras sušaukė skubų pasitarimą. Prie mikrofono Gintaras Janiukevičius. Sveiki. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vykstantį susitikimą, prezidentas sako, kad sureikšminant šią situaciją neva dirbtinai keliamas ažiotažas. Naujienų portalas Politico paskelbė, kad kai kurios iš tų Europos šalių, kurios skiria daugiausiai lėšų gynybai ir yra Jungtinių valstijų sąjungininkės, nebuvo pakviestos į Pentagono organizuotą susitikimą. Šalies vadovas tikina, kad Lietuvos santykiai su Jungtinėmis valstijomis yra puikūs. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Ceremonijoje pasirašytas laiškas ateities kartoms, kuris įdėtas į simbolinę kapsulę. Jame gamykla įvardyjama ne tik kaip pramonės objektas, bet ir kaip ilgalaikis įsipareigojimas stiprinti Lietuvos bei viso regionų saugumą. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard tankai bei kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams. Būsto kainų augimas Lietuvoje šiemet vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Būsto kainų augimas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį buvo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Kaip skelbė Eurostatas, balandį birželį palyginti su tuo pačiu laiku pernai, būstas Lietuvoje pabrango 14,3%. Labiau jis brango tik Bulgarijoje 15,5 ir Portugalijoje 16,5%. Estijoje per metus būstas pabrango 5,8%, Latvijoje 11,4%. Per ketvirtį antrąjį palyginti su pirmuoju būsto kainos Lietuvoje išaugo 5% daugiausia Europos Sąjungoje. Visoje Europos Sąjungoje būsto kainos per metus vidutiniškai augo 4,7%, per ketvirtį 1,2%.
0: Tęsime žinias. Prancūzijos ministras pirmininkas šiandien sušaukė skubų pasitarimą šalyje plintant mokinių protestams dėl sąlygų mokyklose, kurie kai kur peraugo į smurtą. Vien trečiadienį buvo sulaikyta daugiau kaip 600 žmonių, be kita ko dėl įtarimų padegimais ir policijos pareigūnų užpuolimais. Šiandien protestai išplito ir į universitetus. Vienos studentų sąjungos duomenimis buvo blokuojama apie 30 universitetų miestelių. Kitose šalies vietose daug moksleivių šiandien taikiai protestavo dėl prastos mokyklų pastatų būklės, perpildytų klasių ir mokytojų trūkumo. Tačiau kai kur pranešta apie smurtą ir vandalizmą. Kai kur policija prieš protestuotojus panaudojo ašarines dujas. Išaugus dujų kainoms ir tvyrant nerimui dėl žiemos, Norvegija siunčia Europai raminantį signalą. Valstybinė dujų sistemos operatorė šiandien paskelbė, kad šalis pasirengusi užtikrinti dideles tiekimo apimtis artėjančią žiemą. Operatorė neseniai baigė plataus masto techninės priežiūros darbus, dėl kurių rugsėjį buvo sumažėjusios dujų tiekimo apimtys. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą 2022-aisiais Norvegija tapo didžiausia Europos dujų tiekėja ir patenkina apie 30% Europos Sąjungos bei Didžiosios Britanijos paklausos. Europos dujų kainos šiemet išaugo daugiau nei dvigubai, iki maždaug 73 eurų už megavatvalandę, kai Jungtinių valstijų ir Izraelio karas prieš Iraną smarkiai apribojo suskystintųjų gamtinių dujų tiekimą. Šiandien prasideda nauji dujų metai, kartu ir pagrindinis tiekimo į Europos sezonas. Čia dujų saugiklų užpildymo lygis yra gerokai mažesnis už daugiametį vidurkį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Reklama.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Protestuotojai prie Vilniaus savivaldybės reikalavo stiprinti miesto medžių apsaugą. Pasak prezidento nuogastavimai dėl NATO susitikimo be dalies sąjungininkų esą dirbtinis ažiotažas. Lenkija pratęsė sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę. Šalyje 17 valandų prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prie sostinės savivaldybės vykusiame proteste siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Jo dalyviai Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką savivaldybės sprendimams susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo medžių priežiūros ir jų apsaugos statybų metu politiką. Protesto dalyviai reikalavo miesto medžius ir želdinių sistemą oficialiai pripažinti strateginę Vilniaus klimato infrastruktūrą. Taip pat per pusmetį atlikti nepriklausomą savivaldybės medžių priežiūros funkcijų ir darbo krūvio auditą ir įsteigti ne mažiau kaip 15 naujų nuolatinių etatų arboristams, ekologams, kraštovaizdžio ir projektų priežiūros specialistams. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad statybų metu padaryta žala medžiui dažnai tampa matoma ne iš karto. Protestuotojai savivaldybė paragino viešųjų pirkimų rangos sutartyse iš anksto numatyti 5 metų medžių būklės stebėseną, finansinės garantijas ir atsakomybės mechanizmus. Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vyksantį susitikimą, prezidentas sako, kad sureikšminant šią situaciją neva dirbtinai keliamas ažiotažas. Naujienų portalas Politico paskelbė, kad kai kurios iš tų Europos šalių, kurios skiria daugiausiai lėšų gynybai ir yra Jungtinių valstijų sąjungininkės, nebuvo pakviestos į Pentagono organizuotą susitikimą. Šalies vadovas tikina, kad Lietuvos santykiai su Jungtinėmis valstijomis yra puikūs. Regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą dėl automobilių nuomos. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, kad Lietuvos regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą, nuomodamasi automobilį iš partijos nario Vytauto Kamblevičiaus. Sprendimas priimtas bendru sutarimu. Nuspręsta, kad politinė organizacija neteisėtai panaudojo 34 200 eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms nesusijusioms su partijos veikla, bei 10 700 eurų partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti. Taip pat pažeidimu komisijos tyrėjai laiko 76 200 eurų pavedimus Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį. Komisija partijai rekomenduoja iš Kamblevičiaus išieškoti pinigus už automobilio nuomą ir už degalų išlaidas.
1: Tęsime žinias. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, šiandien pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, kad sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Sienų kontrolė buvo įvesta 2025 Liepos 7-ąją, tiesiogiai reaguojant į Baltarusijos organizuojamą migracijos spaudimą. Nuo patikrinimo pradžios Lenkijos pareigūnai patikrino daugiau kaip 4,5 milijonų asmenų ir apie 2 milijonus transporto priemonių. Prie sienų su Lietuva įvažiuoti į Lenkiją neleista beveik 1300 asmenų, o daugiau kaip 130 žmonių buvo sulaikyti už pagalbą neteisėtai kertant sieną. Operacijose dalyvavo beveik 118 tūkstančių darbuotojų, skaitant maždaug 40 tūkstančių sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, 6 tūkstančiai policininkų ir beveik 70 tūkstančių karių. Tuo metu prie Vokietijos sienos įvažiuoti neleista beveik 1200 asmenų. Saugumo užtikrinimo operacijose dalyvavo apie 210 tūkstančių pareigūnų bei karių. Prancūzijos ministras pirmininkas šiandien sušaukė skubų pasitarimą šalyje plintant mokinių protestams dėl sąlygų mokyklose, kurie kai kur peraugo į smurtą. Vien trečiadienį buvo sulaikyta daugiau kaip 600 žmonių, vėkite ko dėl įtarimų padegimais ir policijos pareigūnų užpuolimais. Šiandien protestai išplito ir į universitetus. Vienos studentų sąjungos duomenimis buvo blokuojama apie 30 universitetų miestelių. Kitose šalies vietose daug moksleivių šiandien taikiai protestavo dėl prastos mokyklų pastatų būklės, perpildytų klasių ir mokytojų trūkumo. Tačiau kai kur pranešta apie smurtą ir vandalizmą. Kai kur policija prieš protestuotojus panaudojo ašarines dujas. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir LTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms akcija 1+1. Daugiau ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio – Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai – kakava.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
5: Gold FM.

0: Siekiama, kad tyrimas dėl nusikaltimų bažnyčioje prieš nepilnamečius būtų nepriklausomas. Protestuotojai prie Vilniaus savivaldybės reikalavo stiprinti miesto medžių apsaugą. Graikijos Kretos salą užklupo potvyniai, žuvo žmogus. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Lietuvos vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti bažnyčioje įvykdytų nusikaltimų prieš nepilnamečius mastą nuo 1990 metų, katalikų iniciatyva svarbus reikalas akcentuoja, kad tyrimas turėtų būti nepriklausomas. Iniciatyvos nuomonė tyrimą galėtų atlikti specialiai sudaryta nepriklausoma komisija, kurios narius deleguotų skirtingos institucijos. Šis laiškas Lietuvos vyskupų konferencijai siūstas dar rugsėjo 10-ąją. Svarbus reikalas laiško turinį nusprendė paviešinti, kadangi Telšiuose praėjusią savaitę posėdžiavusi Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 1990-ųjų bažnyčioje įvykdyta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Vyskupų konferencija pranešė, kad dėl tyrimo pobūdžio ketinama konsultuotis su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Tyrimas inicijuotas rugsėjį teismams atvėrus dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų susijusių su vaikais. Prie sostinės savivaldybės vykusiame proteste siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Jo dalyviai Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką savivaldybės sprendimams susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jų apsaugos statybų metu politiką. Protesto dalyviai reikalavo miesto medžius ir želdinių sistemą oficialiai pripažinti strateginę Vilniaus klimato infrastruktūrą. Taip pat per pusmetį atlikti nepriklausomą savivaldybės medžių priežiūros funkcijų ir darbo krūvio auditą ir įsteigti ne mažiau kaip 15 naujų nuolatinių etatų arboristams, ekologams, kraštovaizdžio ir projektų priežiūros specialistams. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad statybų metu padaryta žala medžių dažnai tampa matoma ne iš karto. Protestuotojai savivaldybė paragino viešųjų pirkimų rangos sutartyse iš anksto numatyti 5 metų medžių būklės stebėseną, finansinės garantijas ir atsakomybės mechanizmus. Prasideda nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Nuo spalio 1-osios vyks daugiau nei 1300 įvairių veiklų ir renginių skirtų senjorams. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė 57 Lietuvos savivaldybės, taip pat muziejai, dailės galerijos, teatrai, bibliotekos, gydymo įstaigos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės ir kitos organizacijos. Nacionalinė vyresnio amžiaus žmonių savaitė vyks iki spalio 8 dienos.
0: Tęsime žinias. Lenkija dar pusmečiui iki kovo 30-osios pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, šiandien pranešė Lenkų vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, kad sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui pasirašius atitinkamą potvarkį. Sienų kontrolė buvo įvesta 2025 Liepos 7-ąją, tiesiogiai reaguojant į Baltarusijos organizuojamą migracijos spaudimą. Nuo patikrinimo pradžios Lenkijos pareigūnai patikrino daugiau kaip 4,5 milijonų asmenų ir apie 2 milijonus transporto priemonių. Pareigūnai ir žiniasklaida pranešė, kad per potvinius Graikijos Kretos saloje šiandien žuvo žmogus, potvinius sukėlė smarkios liūtys ir stiprus vėjas, daug keltų negalėjo išplaukti žuostų. Žiniasklaida pranešė, kad dauboje rastas nuo trečiadienio dingusio 79 metų piemens kūnas. Tuo metu Heraklijone ugnegesiai išgelbėjo potvinio vandens nuneštą porą. Graikijos vyriausybės atstovas šiandien sakė, kad kai kuriuose Kretos salose iškrito daugiau kaip 150 mm lietaus. Civilinės saugos tarnybos duomenimis nuo audros ypač nukentėjo Retimno, Heraklijono ir Lasitijo regionai. Skelbiama, kad potvinio vandens atneštos nuolaužos užblokavo kelius, o kelios savivaldybės pranešė apie didelę žalą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Naujausi Apple įrenginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: FNTT pagristai neišdavė leidimo ukrainiečiams vežti trašas iš Baltarusijos per Lietuvą. Siekiama, kad tyrimas dėl nusikaltimų bažnyčioje prieš nepilnamečius būtų nepriklausomas. Prireikus Latvijoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas. Šalyje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba pagristai neišdavė leidimo Ukrainos mineralinių trašų, grūdų, prekybos bei logistikos bendrovei vežti trašas per Lietuvą iš Baltarusijos į Ukrainą, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas atmetė jo skundą. Jis konstatavo, kad FNTT įvertino situaciją ir reikšmingas aplinkybės, bei pagristai nustatė, jog leidimo išdavimas galėtų suteikti ekonominės naudos sankcionuojamai įmonei. Regiono administracinis teismas pernai gegužę buvo tenkinęs Ukrainos bendrovės skundą ir įpareigojęs FNTT naujo išnagrinėti 2023 rugpjūtį pateiktą prašymą. Tačiau FNTT iš naujo įvertinusi prašymą leidimo neišdavė. Lietuvos vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti bažnyčioje įvykdytų nusikaltimų prieš nepilnamečius mastą nuo 1990 metų, katalikų iniciatyva svarbus reikalas akcentuoja, kad tyrimas turėtų būti nepriklausomas. Iniciatyvos nuomonė tyrimą galėtų atlikti specialiai sudaryta nepriklausoma komisija, kurios narius deleguotų skirtingos institucijos. Šis laiškas Lietuvos vyskupų konferencijai siūstas dar rugsėjo 10-ąją. Svarbus reikalas laiško turinį nusprendė paviešinti, kadangi Telšiuose praėjusią savaitę posėdžiavusi Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 1990-ųjų bažnyčioje įvykdyta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Vyskupų konferencija pranešė, kad dėl tyrimo pobūdžio ketinama konsultuotis su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Tyrimas inicijuotas rugsėjį teismams atvėrus dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų susijusių su vaikais. Muftijų įtarimai pareikšti tyrime dėl paukštynuose dirbusių filipiniečių. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo mufteato muftijui Romui Jakubauskui įtarimai pareikšti ikiteisminėme tyrime dėl galimos prekybos žmonėmis, kuris susiję su 140 Rudaminos ir Kaišiadorių paukštynuose dirbusiais filipiniečiais, patvirtino prokuratūra. Nukentėję filipiniečiai sako, kad Lietuva atvyko norėdami užsidirbti, tačiau vietoje to sulaukė melo ir pažeminimo.
1: Tęsime žinias. NATO prieimus kolektyvinį sprendimą, esant poreikiui, Latvijoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, pareiškė šio šalies prezidentas. Jis pabrėžė, kad Latvijos konstitucijoje skirtingai nei Lietuvos tokio draudimo nėra. 2003-aisiais Latvijai ruošiantis stoti į NATO, kiekviena šalis narė patvirtino netaikysianti jokių apribojimų visapusiškam NATO kolektyvinio saugumo mechanizmų įgyvendinimui, įskaitant dalyvavimą branduolinio atgrasimo sistemoje. Tačiau jis patikino, kad konkrečios derybos dėl branduolinio ginklo dislokavimo Latvijoje šiuo metu nevyksta. Pareigūnai ir žiniasklaida pranešė, kad per potvinius Graikijos Kretos saloje šiandien žuvo žmogus, potvinius sukėlė smarkios liūtys ir stiprus vėjas, daug keltų negalėjo išplaukti iš uostų. Žiniasklaida pranešė, kad Dauboje rastas nuo trečiadienio dingusio 79 metų piemens kūnas. Tuo metu Heraklijone ugniagesiai išgelbėjo potvinio vandens nuneštą porą. Graikijos vyriausybės atstovas šiandien sakė, kad kai kuriuose Kretos salose iškrito daugiau kaip 150 mm lietaus. Civilinės saugos tarnybos duomenimis nuo audros ypač nukentėjo Retimno, Heraklijono ir Lasitijo regionai. Skelbiama, kad potvinio vandens atneštos nuolaužos užblokavo kelius, o kelios savivaldybės pranešė apie didelę žalą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo. Traukėsi konkursą nacionaliniai filharmonijai vadovauti laimėjusi Daina Smulskutė. FNTT pagristai neišdavė leidimo ukrainiečiams vežti trašas iš Baltarusijos per Lietuvą. Šalyje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Po ketverius metus trukusių procesų ir teismų pagaliau pasirašyta taikos sutartis dėl vadinamojų Maskvos namų pastato griovimo. Sutartį pasirašė statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius. Anksčiau įstaigos viršininkas teigė, kad pasiektų susitarimo administratorius pasitelkęs verslą iš inspekcijos, perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą. Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas. Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkursą laimėjusi Daina Smulskutė traukiasi ir šių pareigų nesiims. Socialiniame tinkle kultūros politikos ekspertė teigė, jog ji konkurso laimėjimo metu netitiko įstaigos vadovui keliamų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. 2024 gruodį Vilniuje Smulskutės vairuojamas automobilis kliudė kitą stovintį automobilį. Avarijos kaltininkai nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Ji tikina prisiimanti atsakomybę už tai, kad prieš dalyvaudama konkurse iki galo neįvertino visų teisinių aplinkybių. Apie tai, kad Smulskutė laimėjo konkursą, kultūros ministerija pranešė pirmadienį. Skelbta, kad jame dalyvavo 6 pretendentai, kuriuos vertino 7 narių komisija. Ministras neigė įtarinėjimus apie valymus pagal partiškumą inovacijų agentūroje. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Ekonomikos ir inovacijų ministras neigia, kad pertvarkomoje inovacijų agentūroje darbuotojai atleidžiami pagal jų partinę priklausomybę. Idėja patikrinti inovacijų agentūros darbuotojų partiškumą šią savaitę kilo Seimo antikorupcijos komisijai. Ministras sakė, kad pertvarka agentūroje susijusi išimtinai su tikslu didinti viešojo sektoriaus efektyvumą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra įpareigojusi naująją inovacijų agentūros vadovę Moniką Paulę, kuri agentūrai vadovauja nuo gegužės vidurio, dirbti trečdaliu efektyviau, jei keliamas ūkistis etatų skaičių mažinti nuo maždaug 22 iki 34 procentų. Paulė anksčiau šią savaitę teigė, kad dėl įstaigos reorganizacijos atleidžiami 16 procentų darbuotojų. Kita dalis darbuotojų išeina patys, nes jų netenkina naujos po pertvarkos siūlomos darbo sąlygos.
1: Tęsime žinias. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba pagristai neišdavė leidimo Ukrainos mineralinių trašų, grūdų, prekybos bei logistikos bendrovei vežti trašas per Lietuvą iš Baltarusijos į Ukrainą, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas atmetė jo skundą. Jis konstatavo, kad FNTT įvertino situaciją ir reikšmingas aplinkybės, bei pagristai nustatė, jog leidimo išdavimas galėtų suteikti ekonominės naudos sankcionuojamai įmonei. Regiono administracinis teismas pernai gegužę buvo tenkinęs Ukrainos bendrovės skundą ir įpareigojęs FNTT iš naujo išnagrinėti 2023 rugpjūtį pateiktą prašymą. Tačiau FNTT iš naujo įvertinusi prašymą leidimo neišdavė. NATO priėmus kolektyvinį sprendimą, esant poreikiui, Latvijoje galėtų būti dislokuotas branduolinis ginklas, pareiškė šio šalies prezidentas. Jis pabrėžė, kad Latvijos konstitucijoje skirtingai nei Lietuvos tokio draudimo nėra. 2003-aisiais Latvijai ruošiantis stoti į NATO, kiekviena šalis narė patvirtino netaikysianti jokių apribojimų visapusiškam NATO kolektyvinio saugumo mechanizmų įgyvendinimui, įskaitant dalyvavimą branduolinio atgrasimo sistemoje. Tačiau jis patikino, kad konkrečios derybos dėl branduolinio ginklo dislokavimo Latvijoje šiuo metu nevyksta. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: can't take your meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't take your meat? You! Yes! Can't you behind the big shed?
1: Socialinis kompasas.
2: Nuo šių metų pradžios Lietuvos radio ir televizijos komisija už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus jau nubaudė 201 fizinį asmenį. Pasak komisijos teisės skyriaus vedėjo Vadimo Gasperskio, absoliuti dauguma šiuo atveju buvo susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu bei platinimu naudojantis torrent technologiją. Pasak jo, LRTK stebi tik tuos kūrinius, dėl kurių apsaugos kreipiasi patys teisių turėtojai. Dėl to į komisijos statistiką patenka ne visi populiarūs piratuojami filmai, o tik tie, kurių autoriai paprašė pagalbos. Tarp kūrinių, kuriuo šiemet taip pat itin dažnai fiksavo neteisėtai atsisiunčiant ir platinant, yra filmas Vilko gomurys, Hario Poterio filmų saga, taip pat filmai Pietinė kronikas, Mickey 17 ir Kop antra dalis. Nusižengimą padaręs asmuo atsekamas nesudėtingai. Kasperskio teigimu komisija taiko nuoseklę procedūrą, kad būtų nustatyti tikrieji pažeidėjai, kurie siuntėsi ir vartojo ar platino nelegalų turinį. Praktikoje pasitaiko įvairių situacijų. Interneto ryšių namuose dažnai naudojasi keli žmonės, todėl gali paaiškėti, kad kūrinį atsisiuntė ne sutarties turėtojas, o kitas šeimos narys, pavyzdžiui, sutuoktinis ar vaikas. Pasitaiko ir atvejų, kai turiniu naudojasi nepilnametis, todėl kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai ir stengiamasi kuo tiksliau nustatyti faktinės aplinkybės. Jeigu tyrimo metu nėra pakankamo pagrindo konkretaus asmens administracinėje atsakomybei, jis nėra baudžiamas. Tokių atvejų praktikoje taip pat pasitaiko nemažai. Svarbu, kad administracinė atsakomybė nebūtų taikoma formaliai vien dėl to, kad žmogaus vardu yra sudaryta interneto paslaugų sutartis. Gasperskis sakė, jog pirmiausia fiksavus pažeidimą nustatomas konkretus IP adresas. Tuomet per interneto prieigos paslaugų teikėja ir gaunama informacija, su kokiu abonentu tuo konkrečiu metu buvo susietas nustatytas IP adresas ir kieno vardu sudaryta interneto paslaugų sutartis. Tačiau vien tai, kad interneto paslaugų sutartis sudaryta konkretaus žmogaus vardu savaime nereiškia, kad jis automatiškai pripažįstamas padaręs pažeidimą. Anot jo pasitaiko atveju, kuomet nusižengimas padaromas pakartotinai, tačiau tokios situacijos nėra labai dažnos. Pasak Gasperskio, daugelio atvejų žmonėms pakanka pirmojo kontakto su komisija ir informacijos apie galimą atsakomybę, kad toks elgesys nebepasikartotų. Specialistas nurodė, kad už tokio pobūdžio pažeidimą padarytą pirmą kartą administracinių nusižengimų kodekse numatyta bauda nuo 280 iki 600 eurų, tačiau įprastai siūloma sumokėti pusę minimalios baudos 140 eurų. Jeigu administracinis nurodymas nevykdomas, byla nagrinėjama toliau ir gali būti skiriama įstatyme numatyta bauda. Pakartotinai padarius tokį nusižengimą, numatyta griežtesnė atsakomybė – bauda nuo 600 iki 850 eurų.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių, naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Šį kartą kalbėsime apie McDonald's, didžiausią greitojo maisto restoranų tinklą visame pasaulyje. Skandalinga McDonald's istorija prasidėjo daugiau kaip prieš 60 metų. Tuomet šis restoranas tebuvo sumuštinių siūlanti užkandinė degalinėje. Ar žinote, ką klientai rasdavo tuometinėme McDonald's valgiaraštyje? Mėsainiai, sūrainiai, gaiviųjų gėrimų, pieno, kavos, bulvių traškučių ir gabalėlį pyrago. Kuklu, tiesa? 1949-aisiais McDonald's restoranuose debiutavo keptos bulvytės. Jos pakeitė bulvių traškučius ir pieniški kokteiliai. Skamba paprastai, tačiau tai buvo vienas didžiausių žingsnių į populiarumą ir sėkmę. Kind of 1955-aisiais Ilinojaus valstijoje atidarytas McDonald's restoranas savo išvaizdą labai priminė dabartinių šio ženklo restoranus. Taip, McDonald's keitėsi, tačiau labai nežymiai, žingsnis po žingsnio. Tačiau beveik visuomet sugebėjo išlaikyti savo prekės ženklo populiarumą. McDonald's pardavė daugiau kaip 14 milijardų sumuštinių Big Mac 66 pasaulio šalyse. Net lėsėjimo beprotybė ir sveiko gyvenimo mada nesugebėjo sunaikinti jo reputacijos. McDonald's restoranai neslepia energetinės sumuštinių vertės ir visą informaciją dažniausiai pateikia ant pačios pakuotės. Liūdniausia tai, kad žmonės pamiršta, jog organizmui svarbu ne vien energetinė vertė, bet ir maistingumas. Koks jis McDonald's maiste, į šį klausimą atsakyti sunku. Tačiau nekomerciniai tyrimai leidžia spėti, kad nelabai koks. Dietologai į greito maisto restoranus nepataria eiti dažniau nei vieną du kartus per mėnesį.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje išliks be lietaus, orai vėjas pietryčių naktį 2-7, dieną 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4-13, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lenkijos sostiniai Varšuvai tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų uždraudusių prekybą alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Tuo metu Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholiu degalinėse draudžiama apskritai. Nors Lietuvoje būkštauta dėl nelegalios prekybos ar šešėlinės rinkos suvešėjimo, atlikti vertinimai rodo, kad masinio nelegalaus alkoholio rinkos augimo nefiksuota, o Pasaulio sveikatos organizacija Lietuvos pavyzdį mini kaip sėkminga kompleksinės politikos įgyvendinimą. Tuo metu Lenkijos dienraštis Gazeta Wyborcza pranešė, kad kituose šalies miestuose, pavyzdžiui, Krokuvoje ar Poznanėje, alkoholio pardavimo ribojimai galioja jau metus. Anot leidinio ribojimai davė akivaizdžiai apčiuopiamų rezultatų, sumažėjo policijos iškvietimų viešosios tvarkos pažeidimų bei skubios pagalbos skyrių pacientų skaičius. Ispanijos naujienų portalo El Confidencial žurnalistė Ana Somavila pažymi, jog visuotinai šalyje draudimai nėra taikomi, tačiau atskiri regionai savarankiškai sprendžia dėl ribojimų įvedimo. Daugumoje autonominių regionų prekyba alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse draudžiama nuo 22 iki 8 valandos. Verslo atstovai dažnai skundžiasi dėl varžomos prekybos laisvės, stebimas ir šalyje krentantis alkoholio vartojimas tarp jaunimo. Nuo 2006 iki 23 metų rodiklis mažėjo nuo 43,8 iki 17,9%, pasakojo Somavila. Draudimas nakties metu alkoholiu prekiauti degalinėse, pasak Prancūzijos naujienų portalo žurnalistos Franceskos Barsos, taip pat įvestas, be to šalyje draudžiama nakties metu parduoti atvėsintą alkoholį. Tuo metu Belgijoje bei Italijoje, kaip skelbia naujienų portalai, naktinės prekybos ribojimai dažniausiai taikomi išskirtinai naktinėms parduotuvėms, prekybos automatams ar greitkelių degalinėms, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą. Siekdami pažaboti naktinį triukšmą, viešosios tvarkos pažeidimus ir nusikalstamumą, kai kurie Europos miestai steigia specialias zonas, kuriuose draudžiama vartoti alkoholį. Tai, pasak ekspertų, būdas neribojant prekybos laiko suvaldyti alkoholio vartojimo paplitimo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Žmogus dirbdamas kompiuteriu vidutiniškai sumirksi vos 7 kartus per minutę, o tai yra maždaug 3 kartus mažiau nei žmogus sumirksi įprastai.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog vyrų testosterono kiekis organizme ir pomėgis valgyti aštrų maistą yra susiję. Kuo labiau mėgstate aštrų maistą, tuo daugiau testosterono turite savo organizme.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.